daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina.

0: teškom nožem.
1: Jutarnji dnevnik.
2: Jutarnji dnevnik.
3: Dobro jutro, uvaženi slušalci, ovo su najvažnije vijesti. Rasprava na skupštinskom plenumu o ustavnim izmjenama održat će se u četvrtak i petak, saopštio je predsjednik parlamenta Andrija Mandić. Premijer Milojko Spajić nema informaciju o tome da li su bliže kompromisu sa sindikatima o novom opštem kolektivnom ugovoru. Predsjednik Jako Milatović zatraži od Ustavnog suda da se hitno izjasni o njegovim inicijativama za ocjenu ustavnosti više zakonskih odredbi. Iranski i američki tehnički timovi koji rade na sprovođenju memoranduma o razumijevanju sastaće se danas u Dohi, najavio američki lider Donald Trump. Paragvaj izbacio Njemačku u 16. finala svjetskog fudbalskog prvenstva. U narednu rundu plasirali se još Brazil i Maroko. U Crnoj Gori danas sunčano, popodne u kontinentalnim oblastima i u Boki mogući kiša i grmljavina, temperatura do 39 stepeni. O najavljenom opširnije. Rasprava na skupštinskom plenumu o ustavnim izmjenama održat će se u četvrtak i petak, saopštio je predsjednik parlamenta Andrija Mandić. Obavijestio je javnost da će u srijedu na kolegijumu predsjednika skupštine pokušati da definišu termin prvog od tri glasanja o predlogu za promjenu ustava. To prvo glasanje, rekao je, pokazat će koji od političkih stranaka istinski za to da Crna Gora bude zemlja srećnih, slobodnih i bogatih ljudi i prva naredna članica Evropske unije. Crna Gora, se ističe Mandić, nalazi u završnoj fazi pregovaranja s Evropskom unijom i ne smije dopustiti da se cilj koji snažno podržava više od 80% građana izgubi u magli dnevno-političkih kalkulacija. Skupština danas nastavlja zasjedanje. Na dnevnom redu su izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, kao i izmjene i dopune Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Premijer Milojko Spajić odgovaraće u ponedjeljak na pitanja poslanika na posebnoj sjednici Skupštine posvećenoj premijerskom satu. U saopštenju parlamenta podsjeća se da je rok za dostavljanje pitanja premijeru najkasnije 72 sata prije zasjedanja. Ministarstvo rada i socijalnog dijaloga u kontaktu je sa sindikalcima i poslodavcima u vezi s opštim kolektivnim ugovorom, rekao je premijer Milojko Spajić. Upitan da li ima pomaka u pregovorima i jesu li bliže kompromisu, Spajić je kazao da nema tu informaciju.
4: Mislim da se ministarka srijeće i sa poslodavcima i sa sindikatima i u potpunosti podržavam njen rad. Imamo resorno ministarstvo, znači ministarstvo je rada i socijalnog dijaloga, jedino takve vrste u Evropi. To vam govori o tome koliko je nama bitan socijalni dijalog, koliko želimo da korake uskladimo sa prioritetima naših socijalnih partnera, odnosno i sindikata i poslodavaca, da sagledamo šta je ono što je stvarno bitno sindikatima, šta je ono što je stvarno bitno poslodavcima i nađemo negdje pravu mjeru između ta dva zahtjeva ili te dvije.
3: Predsjednik države Jako Milatović zatražio je od Ustavnog suda da prepozna hitnost predmeta u kojima je podnio inicijative za ocjenu ustavnosti više zakonskih odredbi, navodeći da njihova primjena već proizvodi posljedicu u praksi i da je pravovremena odluka od ključnog značaja za pravnu sigurnost i zaštitu javnog interesa. To se, kako je podsjetio, prvenstveno odnosi na predlog za ocjenu ustavnosti odredbi Zakona o vojsci Crne Gore te Zakona o Ustavnom sudu. Predsjednik je ukazao i na činjenicu da funkciju sudije Ustavnog suda trenutno obavlja lice kojem je, kako kaže, istekao mandat. Slušate Jutarnji dnevnik. Viši sud u Bijelom Polju važio je žalbu osnovnog tužilaštva u Podgorici pa je ukinuo presudu predmetu Tunel i slučaj vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Podsjetimo, svih 8 optuženih za prokopavanje tunela do depoa Višeg suda u Podgorici prvostepeno su oslobođeni krivice u oktobru prošle godine uz tvrdnju da nije dokazano ni ko je kopao i da su optuženi počinili krivična djela koja su im se stavljala na teret. Apelacioni sud odbio je kao neosnovane žalbe SDT-a i branioca bivšeg direktora uprave policije Slavka Stojanovića i potvrdio presudu specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici. sudskom presudom Stojanović je oglašen krivim za krivično djelo zloupotreba službenog položaja i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, te osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 8 mjeseci. Aleksandar Šaković, za kojim su bile raspisane 3 potjernice, uhapšen je u Kotoru. Kako navode iz uprave policije, uhapšeni će biti sproveden u UIS na izdržavanje kazne. Region i svijet, najava Srbije da bi mogla da nabavi kineski PVO sistem dugog dometa HQ-9, predstavljalo bi značajan korak u modernizaciji protivvazdušne odbrane Srbije i daljem jačanju odbrambene saradnje sa Kinom, ocijenio portal Military Watch, specijalizovan za svjetsku odbrambenu politiku. Kako pojašnjava ovaj specijalizovani portal, riječ je o raketnom sistemu koji se po namjeni poredi sa ruskim S-400, a ukoliko bude nabavljen, predstavljaće jedan od najsavremenijih sistema te vrste u Evropi. 6 ljudi je poginulo, a 29 ih je ranjeno u ruskom udaru na Dnjepropetrovsk. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski saopštio je da je Rusija pogodila jedno preduzeće i istakao da je Ukrajini potrebna efikasnija zaštita od balističkih projektila. Broj žrtava u 2 zemljotresa koji su prošle nedjelje pogodili Venezuelu porastao je na 1700, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. On je naveo da je u zemljotresima povrijeđeno više od 5000 ljudi, a da je više od 15000 ostalo bez krova nad glavom. Iranski i američki tehnički timovi koji rade na sprovođenju memoranduma o razumijevanju sastaće se danas u Dohi, najavljuje američki lider Donald Trump. Američku delegaciju predvodit će Steve Witkoff i Jared Kushner, potvrdila je Bijela kuća. Sa druge strane, zvanični Teheran poručuje da za ovu nedjelju nisu planirani tehnički sastanci radnih grupa. U nastavku Minuti za kulturu. Premijerom plesno-muzičkog spektakla Noć skuplja vijeka u režiji i koreografiji Igora Kirova na trgu ispred Starog grada u Budvi večeras će biti otvoren 40. grad teatar. Za jubilarno izdanje festivala, koji će trajati do 23. avgusta, pripremljen je bogat program koji obuhvata sve sfere umjetnosti, najavljuje Dejan Burzanović.
0: Jubilarno 40. izdanje Budve grad teatra bit će organizovano na najvišem nivou do sada. Bogat program sa brojnim ekskluzivnim izvedbama, raznovrstan i sadržajan koji objedinjuje dramsku, muzičku, likovnu i književnu umjetnost uz snažno prisustvo domaćih autora i umjetnika, ali i značajnih regionalnih i međunarodnih produkcija, nagovještava vršiteljka dužnosti direktorice javne ustanove grad teatar i Ivana Lazović.
1: Jubilarni festival će ove godine trajati punih 55 dana i sve do 23. augusta, kada ćemo imati ukupno preko 68 programa.
0: Festival Grad Teatar biće otvoren premijernim izvođenjem plesno-muzičkog spektakla Noć skuplja vijeka u koprodukciji te Budvanske javne ustanove i Bitev teatra u režiji

Uvažené slušateljke i slušalci, želimo vam dobro jutro sa Talasa Gradskog radija ovog utorka 30. junskog dana. Zbog kvara na vodovodnoj mreži potrošači iz Pržica koji se snabdjevaju vodom sa rezervoara Trojice bit će bez vode danas do 12 sati, navode iz Gradskog vodovoda. Voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Pečanja, Stoliva i Grblja ispravna je za piće, kazao je za Radio Kotor direktor vodovoda Đuro Marković.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Sa Talasa Radio Kotora pratite rubriku Ogledalo štampe. U nastavku prelistavamo naslovne strane, pobjede, vijesti i dana. Naslovna strana pobjede. Dobitnici prestižne državne nagrade Okto ih od nadležnih zatražili doživotnu naknadu, na zahtjev dobili pozitivnu reakciju, ali čekaju konkretne poteze. Najbolji u obrazovanju nisu isto što i vrhunski sportisti ili kulturni radnici. Istraživanje pobjede, ko je kriv što je hotel Mogren, nekadašnji simbol Budve, godinama prazan. Budvanska rivijera ćuti, a politika čeka svog investitora. Komentar piše doktorka Ivana Vojnović, toplotna kupola nad Evropom. Intervju politikološkinja i politička konsultantkinja Ana Stoljiljković o predizbornoj godini, opasnostima od hibridnih kampanja i regionalnim i spoljnim uticajima. Narativ o Evropskoj uniji ne polarizuje koliko količine identitetske teme. Odluka tužilačkog savjeta potvrđuje pisanje pobjede Milanović na čelu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici. Ostavkom Naoda Zorića broj članova savjeta javnog servisa pao ispod zakonom propisanog minimuma. Savjet RTCG-a ostao bez kvoruma, skupština i dalje ćuti. Predsjednik opštine Jugoslav Jakić predstavio program demografske obnove Borba za Šavnik, osnovcima 100 eura mjesečno, ženama na selu i starijima po 150. Naslovna strana nezavisnog dnevnika vijesti. Mandić nastavlja da čisti državne jubileje od njihove suštine, put u EU kao povratak na Gazi Mestan. Piše Željko Ivanović, lovac na zmajeve, đavo nosi pradu, a suzi Oskara. Prijetnje po život Novovića, Šćepanovića i Šukovića, Kavčani jure bezbjednosni vrh. Podaci su dobijeni od zapadne partnerske službe u okviru međunarodne obavještajne zajednice. Sa pojedinim klinikama u inostranstvu saradnja formalno prekinuta prije više mjeseci. Pacijenti trpe zbog isteklih ugovora. Luka Baro od Privrednog suda tražila da utvrdi kako je oštećen GAT 5. Dokazi obezbjeđeni, čeka se rasplet, o ishodu će se odlučivati u parničnom postupku ili kroz direktan dijalog sa partnerima i osiguravajućim kućama. Etažni vlasnici u City kvartu ponovo nisu mogli upisati svojine, zajedničko zemljište zaglavljeno u katastru. Naslovna strana dnevne novine dan narednog mjeseca. Očekuju nas važne sjednice Skupštine Crne Gore do kraja jula, ustavne promjene i izbor sudija Ustavnog suda. Rukovodilac sektora za ronjenje u regionalnom ronilačkom centru Danilo Mijajlović u intervju za Dan upozorava na ozbiljne propuste. Sa 300 km obale nemamo zakon o ronjenju. Sprovođenjem dokaza nastavljeno suđenje bivšim tužiocima i nekadašnjim policijskim funkcionerima. Milivoj Katnić tvrdi Kavčani bili prijateljski klan Srbije.
tužilac uputio je zahtjev u predmetu protiv brata Mila Đukanovića. Traže dodatni rok za optužnicu protiv Aca. Građani nezadovoljni smanjenjem broja polazaka autobusa, raspustili se đaci i gradski prevoz. Sjednica socijalnog savjeta na kojoj je trebalo da se raspravlja o radničkom ustavu ponovo odložena, zaposleni na najvećem gubitku. Spajić čeka izbore da poveća plate. Sa talasa Radio Kotora pratili ste rubriku Ogledalo štampe, naslovne strane, pobjede, vijesti i dan. Bile su sadržaj naše rubrike.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: servisne informacije.
1: Danas nema planiranih isključenja električne energije. Zbog kvara na vodovodnoj mreži obavještavaju se potrošači iz Pržica koji se snabdijevaju vodom sa rezervoara Trojica da će biti bez vode do 12 sati, navode iz gradskog vodovoda. Voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stoliva i Grblja ispravna je za piće, kazao je za Radio Kotor direktor vodovoda Đuro Marković. On ističe da se dalje prati stanje na ostalim dijelovima opštine te da će javnost biti blagovremeno obaviještena o svim izmjenama uz napomenu da voda na preostalom dijelu opštine trenutno nije ispravna za piće. Deo komunalnog Kotor obavještava korisnika usluga sa područja Starog grada i gradske tržnice da je usvojena izmjena odluke o održavanju čistoće kojem je izmijenjen član 39. U skladu sa navedenom izmjenom, deo komunalnog Kotor će od danas organizovati odvoz otpada sa područja Starog grada u terminu od 19 do 2 časa. Molimo građane i korisnike poslovnih prostora u Starom gradu da otpad odlažu u kontejnere koji će biti postavljeni te da se pridržavaju propisanog vremena odlaganja kako bismo zajednički održali visok nivo čistoće i urednosti Starog grada, navode iz komunalnog. Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještavaju građane, a posebno pčelare, kako bi mogli zaštititi svoje košnice, da će se zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor obaviti danas u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a u narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. U opštoj službi Doma zdravlja Dobroti danas do 14 sati rade doktorke Sandra Perović, Nataša Đonović i Milica Krivokapić. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U službi medicine rada do 14 sati radi doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 14 sati rade doktor Vladimir Dedović i doktorka Biljana Đurović, a od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, a u Risnu doktor Aleksandar Stjepanović. U hitnoj službi danas do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašehmin, a od 19 do 7 sati sutra dežura doktorka Anželika Pejaković. Gost današnjeg izdanja Ljetnjih priča Radio Kotora je predsjednik Upravnog odbora nevladinog udruženja Kamelija Stoliv Romeo Mihović. U emisiji prenosimo dio atmosfere sa manifestacije Kamelija Trophy 2026, čiji organizatori su sredinom juna bili nevladino udruženje Kamelija i mjesna zajednica Stoliv. Emisiju koja je na programu u 17 sati i 15 minuta u ređi vodi Biljana Marković.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe u Dobroti nekoliko sati dnevno uz dobru novčanu nadoknadu. Telefon 068-286-527. Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe 068-286-527. Potreban knjigovođa sa iskustvom, svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 069-788-799. Potreban knjigovođa sa iskustvom 069-788-799. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankera. Zainteresovani se mogu javiti putem kontakt telefona 069-794-696. Postani i ti dio Mirador tima. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankera 069-794-696. Firmi EPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefon 069-010-732 i 069-566-560. Firmi EPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogata asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupaka priključenja na vodovodnu mrežu.

Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.

0: Kotorsko srce, opštinska organizacija Crvenog krsta Kotor i Zavod za transfuziju krvi Crne Gore organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Kap život. Akcija će biti održana sutra, a više o ovoj aktivnosti za Talas Radio Kotora govori Ranko Borozan iz Kotorskog srca. Dobar dan i dobrodošli na Talas Radio Kotora.
1: Dobar dan, bolje vas snašli. Htio bih da pozdravim slušalce Radio Kotora. I da još jednom uputim apel svim ljudima dobre volje da budu sutra s nama od 9 sati, znači srijeda 1. juli od 9 sati do 12 na drugom spratu tržnog centra Kamelija, da učinimo dobro djelo, pomognemo ljudima kojima je krv neophodna, kojima krv je treba za oporavak, da budu i dalje s nama i da budu ravnopravni članovi zajednice.
0: Koliko je bilo zahtjevno organizovati jednu ovakvu akciju? Da li već imate najave prilike koliko bi ljudi moglo doći?
1: Mi smo se ovaj put opredijelili da naravno u svesrdnu pomoć Zavoda za transfuziju da okupimo sportske kolektive grada. To nam je bilo kao i nosioce nekih fizičkih aktivnosti, odnosno sinonimi zdravlja, da pokušamo u saradnji sa vaterpolo klubom Primorcem, sa fudbalskim klubom Bokelj, rukometni klub Kotor, košarkaški klub Kotor, ženski odbojkaški klub Gimnazijalac, vaterpolo akademija Kataro, da učinimo da se sakupimo i da budemo skupa. Mislim da je ovo tek jedna od prvih akcija gdje bi u saradnji sa lokalnom zajednicom pokušali da obezbijedimo dovoljne količine krvi. Moram da napomenem da nas čeka turistička sezona, da će biti pojačan intenzitet, odnosno trafik ljudi koji dolaze i posjećuju Kotor kao turističku destinaciju, a znajući kako smo i prošle i preprošle godine bili zatrpani zahtjevima za donacijama krvi, odlučili smo se da krenemo nešto malo ranije ove godine, odnosno da započnemo i prvu u nizu akcija. Očekujem da će svi sportski kolektivi su se već odazvali i računam da bi mogli da skupimo 30 jedinica krvi, što bi u ovom momentu bilo zadovoljavajuće, zato što znamo da to ne može mnogo ni trajati krvi tako, ali evo nadamo se da će biti, da će naravno osim sportskih kolektiva, da će i građani osjetiti potrebu da treba se pomogne, da se učini dobro djelo.
0: Da podsjetimo, znači sutra od 9 do 12 sati u shopping centru Kamelija, na kojem spratu?
1: Na drugom spratu, zahvaljujem se ovom prilikom tržnom centru Kamelija, naravno uz pomoć naših starih drugara Anete Ilka Crveni krst Kotor i Zavoda za transfuziju krvi doktorka Sneža, naši dobri drugari sestra Lenka.
0: Ovo je prilika i da pozovemo građane. Ko se može da da krv?
1: Mogu da daju svi punoljetni od 18 do 65 godina, s tim da u slučaju da imaju neke probleme sa zdravljem, nažalost ne bi dali, bitan je hemoglobin, bitan je pritisak i naravno tu se vodi računa o tome da se ne uzimaju sedativi, da se ne uzimaju tablete za pritisak, odnosno da ljudi ujutro ne piju tu crnu kafu, da dođu na šte srca, što bi mi rekli.
0: Hvala vam puno za ovaj razgovor, nadam se da će biti uspješna akcija, mi ćemo svakako propratiti.
1: Hvala vam i hvala što nas podržavate, mi pratimo da na vašim talasima svaki dan idu najave, veliko hvala svima i ajmo Kotorani.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: 26. jun, dan Bokeljske mornarice, obilježen je nizom svečanosti kojima je odata počast najstarijoj pomorskoj bratovštini na svijetu i njenoj viševjekovnoj tradiciji. Tim povodom sa kolovođom Damirom Moškovom i predsjednikom Bokeljske mornarice, magistrom Denisom Vukašinovićem, razgovarala je Mihaela Moškov.
1: Od kad si dio odreda Bokeljske mornarice?
2: Pa nešto malo jače od 10 godina.
1: Od kad si kolovođa?
2: 3 godine, sad će biti još malo 3 godine.
1: I kakav je osjećaj?
2: Pa dobar osjećaj biti kolovođa. Prvi par puta je bilo onako i treme, velika je to odgovornost. Došla mi je prilično rano, jer za moj ukus ja sam nešto zamišljao o kolovođu da mora da ima malo više godina, ali evo, prihvatio sam se te uloge i reklo bi sam se fino prihvatio, tako da za sad dobijam pohvale i to od starih kotorana, a to ti je možda najljepši pokazatelj.
1: Koliko se noćas formacija izveli?
2: Pa odradili smo 8 figura, da računajući da kažem tu 9. figuru koja je 8. ponovljena kad ruža cijela uđe u kolo, kad je sam kraj kola, tako da 8 figura sami i onda 9. sa ružom. Znači, ja idem redom kao iz udžbenika, što se kaže, krenuli smo sa vrtlogom, obrnuti vrtlog se praktično nikad ne radi, onda smo radili falso kadenu, poslije toga izlazimo i uvatamo se u veliko kolo, iz velikog kola podijelimo u 2 kola, onda ja ne izlazim nego radim odma, ulazim iz 2 kola u kolo i da bi malo skratio jer malo je toplo 26. juna u Monturu, a i generalno lijepo izgleda kad se tako izađe, i onda iz kola u kolo kad izađem otvaram još jednu formaciju da bi poveo veću figuru, da bi poveo osmicu, i posle osmice idemo na zadnje figure, a to su ušpuk, i ja ne radim 2 figure ušpuk zato što sam praktično već jednom to imao iz kola u kolo kad sam izlazio, znači ušpuk zavrnem, odvrnem i posle toga kad se raširimo pozovem ružu da se pridruži.
1: Na ovoj minuloj vanjskoj proslavi Svetog Tripuna odigrala se formacija Sidra poslije posjetime koliko godina, i to baš po tvojim vodstvom kola. Zbog čega se tako dugo nije ta formacija izvela i kakav je bio osjećaj biti prvi poslije toliko godina?
2: Evo, ne ježim se. Dobar je osjećaj. Niko ne zna kaže kad se zadnji put izvela. Niko ne zna zasigurno da kaže kad se zadnji put izvela. 80. neke godine se počelo kolo iz Sidra, ali se nije ušlo u Sidro. Ja ga isto radim odmah poslije kadene kao što se i radi. Znači de falso kadena pa Sidro, i nekako idealno to raditi, i nekako je najveća čast to raditi kad radimo u čast Svetog Tripuna u februaru. Fenomenalan je osjećaj bio plesati. Iskreno, ja sam to mi je bila želja kad sam se učlanio u Bokeljsku mornaricu. Prije nego sam počeo plesati kolo, bila mi je želja da nekad odplešemo Sidro. Nisam imao pojma da ću ja biti taj koji će nacrtati kako i raščivjati tu očigledno neku zagonetku koju nisu bivše kolovođe mogle da raščivljaju iz nekog razloga, ne znam iz kojeg razloga, jer za meni sad to je ono kao kad riješiš neku zagonetku pa sad izgleda ti laka zato što je riješena, možda zato što ja riješio pa mi se sada mi se čini laka. I stvarno kad sam plesačima kola pokazao Sidro, zašto mi nismo radili Sidro ovoliko dugo, ali ne znam, neke su predikcije tipa nije 70 godina, 80 godina, neki kažu prvi put je pravo Sidro plesano prije Drugog svjetskog rata, zadnji put između dva rata, svak slučaju dugo.
1: Znači nije broj
2: dugo.
1: Članova?
2: Nije, i da, uvijek je bilo, to je ta neka fama oko te figure je bila da mora da bude tačno 25 članova, da to mora da bude izbrojano, prebrojano. No, ja sam to matematički fino izanalizirao i čini se da od 22 plesača možemo da radimo Sidro. Od 22 pa do 30. Ja mislim da sam ja preprošle godine Sidro, kad smo ga prvi put uradili poslije oko godina, tada smo radili Sidro sa 30 ili 31 plesačem, što je opet daleko preko 25, i bilo je komplikovano, izazovno, ali je Sidro izgledalo baš veliko na trg, i lijepo je što se Sidro tačno ispred katedrale formira i ko baš zaokruži lijepo priču, što je sjes.
0: Predsjednik Bokeljske mornarice, magistar Denis Vukašinović, osvrnuo se na dosadašnje aktivnosti ove organizacije i na buduće planove.
3: Danas je veliki dan za Kotor, za našu Boku. Na današnji dan 1463. godine, 26. juna, nakon odobrenja od metačkih vlasti, stupio je na snagu statut Bratovštine Kotorskih mornara Svetoga Nikole. Taj statut je bio punih 415 godina na snazi. To govori da je taj jedan statut proizveden u jednim okolnostima koje su obećavale i osiguravale stabilitet, osiguravale su prosperitet, jer samo u takvim okolnostima može se proizvesti jedan pravni akt koji može toliko dugo da traje i da nadživi brojne generacije. Obzirom da je taj statut imao ogromnu i presudnu uticaj na našu organizaciju, mi ga slavimo kao danom Bokeljske mornarice i očekujemo da će to trajati još mnogo stoljeća ispred nas.
1: A po čemu je ova današnja proslava drugačija od svih prethodnih?
3: Mornarica nastupa po statutu definisanom 4 puta. Dakle, prva osnovna i centralna i najvažnija nam je vanjska proslava Svetoga Tripuna, gdje mornarica u brojnim programima učestvuje prilikom te manifestacije i ona je po tome karakteristična da se u odnosu na ostale razlikuje što se održava u ljetu. Ostale nam se održavaju u drugim kalendarskim periodima, recimo dan oslobođenja grada Kotora, dan opštine Kotor je već krajem novembra, tako da nama u tim okolnostima i mnogo lakše nastupat, obzirom da ova montura je zapravo napravljena za zimsko nastupanje. A važno je također istaći informaciju da je mornarica do nepunih nekih stotinja godina samo nastupala za tripundanske svečanosti, koje su naravno u februaru.
1: Danas je bila i dodjela inicijative spomen obilježja admiralu i malom admiralu. Može li par riječi o tome?
3: Da, naravno. Dakle, ta inicijativa već jedan period kruži u našim mislima i svi smo nekako bili saglasni da to ipak treba da se pokrene. Čvrstog smo mišljenja i stanovišta da Bokeljska mornarica Kotor nematerijalno kulturno dobro čovječanstva koje je upisano na UNESCO-voj listi i najstarija pomorska bratovština na svijetu, treba da ima svoj spomenik koji će biti trajan pečat budućeg vremena i zalog naše prošlosti. Spomen obilježje treba da se postavi na trgu Bokeljske mornarice, treba da se postavi pored muzeja sa istočne strane. Muzej pomorski je zapravo legat Bokeljske mornarice kojega je i osnovala 1937. je osnovan Muzej Bokeljske mornarice u današnjoj Palati Grigorina. I tako je bilo sve do 1949. godine kada je došlo do novog uređenja i oformljivanja Pomorskog muzeja Kotor, a kasnije Pomorskog muzeja Crne Gore. Dakle, i to je jedan zalog, odnosno to je jedan dovoljan snažan argument da možemo reći da spomen obilježje može biti postavljeno na tom mjestu. Naravno, nećemo povezivati identitet admirala ili malog admirala sa bilo kojim našim članom, sadašnjim ili prethodnim, obavezno je da to bude neidentifikovana osoba.
1: Jer predstavlja u suštini sve admirale i male admirale kroz istoriju.
3: Tako je, predstavlja sve koji su prethodno bili i koji će u buduće da budu. Nadamo se još mnogim stoljećima.
1: U jutrošnjem dijelu programa prisutni su imali priliku baš da vide ovaj statut o kome smo pričali, je li tako? Bio je izložen u prostorijama Doma mornarice.
3: Tako je. Taj statut se čuva u Kotorskoj biskupiji i danas smo imali priliku da ga izložimo našem članstvu, našim prijateljima, zvanicama i gostima. Jedan tako vrijedan dokument sa velikom pažnjom smo ga donijeli ovdje u pratnji dva mornara jer smo smatrali da to itekako zavrijeđuje posebnu pažnju.
1: A je li ideja da možda u nekom doglednom periodu Dom mornarice postane neki izložbeni prostor gdje će moći građani i turisti da dođu da vide gdje to mornarica svoje ideje i aktivnosti obavlja tokom godine i tokom decenije i stotina godina?
3: Svakako. Dakle, pored što postoji Pomorski muzej Crne Gore gdje se prikazuje, odnosno prezentira jedan dobar dio našeg nasljeđa, svakako da i mornarica treba da u svojim prostorijama može da prikaže kroz izložbene predmete dio svoje tradicije i iz prošlosti. A asocijacije su svakako da u narednom periodu razvijemo mogućnosti da prije svega naši građani, naša djeca dođu da vide, da nauče, da osjete tu tradiciju. A naravno, bit ćemo otvoreni i za posjete stranih državljana koji žele da se lično uvjere u vrijednost naše organizacije.

Sa Talasa Radio Kotora pratite kontakt program Grad i vi. Moje ime je Tamara Vuković. Podsjećam na naše broje telefona 325842 i 325843. Pozovite, postavite pitanje, dajte predlog ili sugestiju. Zbog kvara na vodovodnoj mreži obavještavaju se potrošači iz Pržica koji se snabdjevaju vodom sa rezervoara Trojica da će biti bez vode do 12 sati, navode iz gradskog vodovoda. Voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Pirčanja, Stoliva i Grblja ispravna je za piće, kazao je za Radio Kotor direktor vodovoda Đuro Marković. On ističe da se i dalje prati stanje na ostalim dijelovima opštine, te da će javnost biti blagovremeno obavještena o svim izmjenama uz napomenu da voda na preostalom dijelu opštine Kotor trenutno nije ispravna za piće. U prekidu je emitovanje programa Radio Kotora sa frekvencija 99 i 107.3. Izvinjavamo se zbog tehničkih smetnji, upućujemo naše slušaoce i slušateljke da program prate na frekvenciji 95.3 MHz. Hvala vam na razumijevanju. Kontakt program Grad i vi, podsjećam na brojeve telefona 325842 i 325843. Družimo se do 11 sati i 20 minuta.

0: Evo, htjela sam po ovom vruć danu da vas pozdravim.
1: Htio sam da pitam nekoga od ovih rukovodioca naših kotorskih.
2: Čitavo ljeto se radi, a kažu radovi ukinuti.
3: Da li će ona biti sa lijeve strane ili sa desne strane, apsolutno je nebitno. Čisto da možemo da se informišemo.
4: Trava nam je metar.
2: Evo, ne mogu ni da pričam, došla sam u drugu prostoriju. Kolika se buka stvara, mislim.
4: Eto, toliko. Hvala lijepo.

Pratili ste kontakt program Grad i vi. Danas nismo zabilježili ni jedno telefonsko uključenje, zato pozivam vas, uvaženi slušatelji i slušateljke, da se uključite sutra ili narednih dana, svakog radnog dana od 11 do 11:20. Postavite pitanje, date predlog ili sugestiju. Ostanite uz Gradske talase, vijesti Radio Kotora. Na programu su od 11 sati i 30 minuta.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe u Dobroti nekoliko sati dnevno uz dobru novčanu nadoknadu. Telefon 068-286-527. Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe 068-286-527. Potreban knjigovođa sa iskustvom, svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 069-788-799. Potreban knjigovođa sa iskustvom 069-788-799. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankera. Zainteresovani se mogu javiti putem kontakt telefona 069-794-696. Postani i ti dio Mirador tima. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankera 069-794-696. Firmi EPS iz Kotora koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefon 069-010-732 i 069-566-560. Firmi EPS iz Kotora koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupaka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: vijesti.
1: Predsjednik Jakov Milatović uputio je gradonačelniku Podgorice Saši Mujoviću inicijativu za podizanje spomen obilježja posvećenog crnogorskoj nezavisnosti u glavnom gradu. To spomen obilježje ne bi trebalo da oslikava samo 20 godina obnovljene nezavisnosti, već istorijsku težnju našeg naroda da samostalno oblikuje svoju sudbinu, naveo je Milatović u inicijativi. Agencija za sprečavanje korupcije ocijenila je da propisi kojima su uređeni zapošljavanje i napredovanje u Ministarstvu vanjskih poslova sadrže ozbiljne rizike od korupcije jer ostavljaju prevelik prostor za diskreciono odlučivanje rukovodilaca i ministra, umjesto da budu zasnovani na jasno utvrđenim i provjerljivim kriterijumima. Primjeri političke kontrole i masovnog zapošljavanja u javnim preduzećima za koje je teško pronaći uvjerljivo ekonomsko opravdanje otvoreno ukazuju na to da se javni resursi koriste za ostvarivanje podrške na izborima i da princip jedan zaposleni četiri glasa i dalje ima značajnu ulogu. To su ključni nalazi publikacije Javna preduzeća u izbornoj računici koju je objavio Centar za demokratsku tranziciju. Ni novi zakon usvojen u junu, iako propisuje da se direktori i članovi organa upravljanja imenuju putem javnog konkursa i posebne uslove koje moraju ispunjavati članovi organa upravljanja, ne garantuje da će politički uticaj na imenovanja biti ograničen, navodi se u CDT-ovoj analizi. Tri osobe su stradale, 18 je ranjeno u ruskim napadima u Zaporoškoj oblasti, saopštio je regionalni guverner. Šestomjesečna beba poginula je u ukrajinskom napadu dronom na Podmoskovlje, saopštile su moskovske vlasti. Stalni predstavnik pri OEPS-u Rusije Dmitrij Poljanski rekao je da postoji rizik da Evropa bude uvučena u sukob sa Rusijom prije 2030. godine. Turska nastavlja da ulaže napore da postigne trajni mir u ratu između Rusije i Ukrajine, izjavio je predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Više od 43.000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo nakon razornih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu, saopštile su vlasti u Karakasu. Ujedinjene nacije su ranije upozorile da bi broj žrtava mogao da poraste i do 10.000. NASA je procijenila da je oko 60.000 zgrada oštećeno ili uništeno. Premijerom plesno-muzičkog spektakla Noć skuplja vijeka u režiji i koreografiji Igora Kirova u Budvi će večeras biti otvoren 40. grad teatar. Za jubilarno izdanje festivala pripremljen je bogat program koji obuhvata sve sfere umjetnosti. U Crnoj Gori do kraja dana sunčano, popodne u kontinentalnim oblastima i u Boki moguća kiša uz grmljavinu. Temperatura do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Popodnevni program Radio Kotora. Dragi slušalci, na kraju jutarnjeg programa izdvajamo emisije koje možete poslušati ovog popodneva. U 16.30 je centralna informativna emisija Kotorska hronika, a ljetnje priče emitujemo u 17.15. Gost današnjeg izdanja ljetnjih priča Radio Kotora je predsjednik upravnog odbora nevladinog udruženja Kamelija Stoliv, Romeo Mihović. U emisiji prenosimo dio atmosfere sa manifestacije Kamelija Trophy 2026, čiji organizatori su sredinom juna bili nevladino udruženje Kamelija i mjesna zajednica Stoliv. Emisiju ređuje i vodi Biljana Marković. Ugodno popodne žele vam iz muzičke i tonske režije Kristijan Đuranović, iz redakcije glavna urednica Tamara Vuković. Lijep ostatak dana iz studija od Nataše Janović. Ostanite uz Radio Kotor.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

servisne informacije. Voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stolive i Grblja ispravna je za piće, kazuje za Radio Kotor direktor vodovoda Đuro Marković. On ističe da se i dalje prati stanje na ostalim dijelovima opštine, te da će javnost biti blagovremeno obavještena o svim izmjenama uz napomenu da voda na preostalom dijelu opštine trenutno nije ispravna za piće. Deo Komunalno Kotor obavještava korisnika usluga sa područja Starog grada i gradske tržnice da je usvojena izmjena odluke o održavanju čistoće kojom je izmijenjen član 39. U skladu sa navedenom izmjenom, deo Komunalno Kotor će od danas organizovati odvoz otpada sa područja Starog grada u terminu od 19 do 2 sata. Molimo građane i korisnike poslovnih prostora u Starom gradu da otpad odlažu u kontejnere koji će biti postavljeni, te da se pridržavaju propisanog vremena odlaganja kako bismo zajednički održali visok nivo čistoće i urednosti Starog grada, navode iz Komunalnog. Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještavaju građane, a posebno pčelare, kako bi mogli zaštititi svoje košnice, da će se zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor obaviti danas u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. U kinu Boka danas od 21 sat prikazivaće se triler Ton zločina. Ulaznica košta 3 eura. Izložba slika Post analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorene u Gradskoj galeriji do 7. jula. A povodom proslave jubileja 25 godina postojanja Hrvatskog građanskog društva Crne Gore u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predstavljena izložba Moj grad autorke Romane Milutin Fabris. Posjetioci je mogu pogledati do 7. jula. U opštoj službi Doma zdravlja u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru danas od 14 do 21 sat radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi danas do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati s jutra ujutro dežura doktorka Anželika Pejaković. Gost današnjeg izdanja Ljetnih priča Radio Kotora je predsjednik upravnog odbora nevladinog udruženja Kamelija Stoliv Romeo Mihović. U emisiji prenosimo dio atmosfere sa manifestacije Kamelija Trophy 2026. čiji organizatori su sredinom juna bili nevladina organizacija Kamelija i mjesna zajednica Stoliv. Emisiju koja je na programu u 17 sati 15 minuta uređuje i vodi Biljana Marković.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me, kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.
2: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite emisiju Ljetnje priče. Moje ime je Tamara Vuković. Danas imam čast i zadovoljstvo da ugostim našu sugrađanku Avigeju Avu Matković, koja je pobjednica festivala Kataro Junior. Ona je pjevala jednu pjesmu o našem gradu, a opširnije u nastavku razgovora. Avigeja, dobar dan i dobrodošla na talase Radio Kotora.
3: Dobar dan.
2: Najprije ti čestitamo na osvojenoj nagradi, Grand Prix nagrada na festivalu Kataro Junior. Kako se ti danas osjećaš kada se sjetiš tog nastupa i tog trenutka kada si proglašena za pobjednicu festivala?
3: Dobro.
2: Šta se onako sjetiš kada te neko pita kako je bilo? Šta pomisliš prvo?
3: Družili smo se i jako smo puno radili. Pripremali smo se za nastup, izvlačili smo brojeve, družili smo se na broj.
2: Baš bogat program.
3: Da.
2: Svašta ste nešto radili. A kako su tebi izgledale te pripreme sa drugarima?
3: Super.
2: Jesi upoznala možda neku novu drugaricu ili drugara?
3: Vi su mi bili dobri. Ima troje koji su mi najdraži.
2: A koliko si se ti pripremala za ovaj nastup?
3: Godinu dana.
2: To je baš dug period, jel ti je bilo naporno?
3: Ne.
2: A jesi ti sama birala pjesmu?
3: Zajedno smo.
2: Ko, ti i mama?
3: Da, i tata.
2: Znači, svi ste zajedno učestvovali u me?
3: Da.
2: A Seka?
4: Nije.
2: Reci mi nešto više o tvojoj pjesmi. Kako se ona zove najprije, da kažem onima koji nisu možda imali priliku da čuju?
3: Kotore, moj dragi grade.
2: A zašto si ti baš tu pjesmu pjevala?
3: Zato što volim svoj grad.
2: A reci mi, kad si ti otkrila da voliš da pjevaš? Jesi li pjevala u vrtiću još?
3: Da. I kad sam dolazila kod mame u školu.
2: Bravo. A da li možda sviraš neki muzički instrument ili bi željela da sviraš?
3: Sljedeće školske godine ću svirati harfu.
2: A reci mi, ko je tvoj omiljeni pjevač? Hoćeš da nam otkriješ?
3: Da. Bruno Rački.
2: A jesi ti njega upoznala?
3: Da.
2: Jesi pjevala možda sa njim?
3: Da.
2: On će uskoro nastupiti u Kotoru i onda ćeš ti opet imati priliku da dođeš.
3: Da.
2: A ti si sad počela da dobijaš pozive, da gostuješ u medijima. Ti se sviđa ta popularnost?
3: Da.
2: Gdje si bila do sad? Osim sad u Radio Kotor, gdje si nastupala?
3: Na radiju Tevaližu Crna Gora.
2: Jel ti se sviđalo tamo u studio?
3: Da.
2: Jesi li imala tremu?
3: Ne.
2: A tokom nastupa kad si izvodila pjesmu Kotore moj grade, da li si imala tremu? Ni najmanje?
3: Ne.
2: A jesi li gledala u publiku, vidiš li mamu, tatu ili nekoga poznatog? Ili si izašla na scenu i onako prepustila se?
3: Ne.
2: Znači ništa nisi gledala, samo si željela da lijepo otpivaš pjesmu?
3: Da.
2: A kakvi su bili utisci kad si završila? Kad je bilo proglašenje nagrada i kad su ti rekli moraš još jednom da otpivaš pjesmu?
3: Bilo mi je super.
2: Jesu svi pjevali sa tobom, jesu li aplaudirali?
3: Da, dobila sam veliki aplauz.
2: Kako usklađuješ pjevanje, školske obaveze, jel ti bude malo nekad naporno?
3: Ne.
2: Tokom godine dok si morala da vježbaš za ovu pjesmu, jel ti bilo malo naporno?
3: Pa nije.
2: Zato što uživaš u ovome, je li tako?
3: Da.
2: Da li bi voljela da nastaviš da pjevaš i da se baviš tim profesionalno u budućnosti?
3: Da.
2: Ti već imaš neke najavljene nastupe, koliko znamo. Uskoro ćeš nastupiti u Morinju, je li tako?
3: Da.
2: Jesi li spremila još neki repertoar osim tvoje pjesme?
3: Da.
2: Hoćeš li nam otkriti šta ćeš pjevati?
3: Dođite na festu.
2: A da li voliš te stare pjesme kotorske koje opisuju karnevale, maskembale i tako, fešte naše kotorske? Da li voliš takve pjesme?
3: Volim.
2: Hoćeš li ti nama da ispričaš neku anegdotu kad ti pjevaš, šta najviše voliš? Onako neku priču da nam kažeš, nešto što ti najviše voliš dok pjevaš. Kako se ti osjećaš?
3: Ja najviše volim kad izađem na scenu i kad pjevam.
2: A ti si nastupala i kada je bio dan škole, jel tako? Koju si pjesmu izvela?
3: Gora moja.
2: Je li to isto jedna od tvojih omiljenih pjesama?
3: Da.
2: A hoćeš ti nama da kažeš ko tebi najviše pruža podršku? Ko te bodri kad ti pjevaš?
3: Mama.
2: Još neko?
3: Tata i Seka.
2: A hoćeš nam reći kako se Seka zove? Nju nismo predstavili.
3: Anika.
2: Je li ona mlađa od tebe?
3: Da.
2: Koliko ima godina?
3: 3.
2: A je li ona isto voli da pjeva?
3: Pa voli.
2: Sa nama je i Avina mama, Milka Matković. I vama želim dobar dan i dobrodošlicu na Talase Radio Kotora i hvala što ste prihvatili naš poziv za gostovanje.
4: Dobar dan, hvala i vama što ste nas pozvali i pružili nam priliku da se predstavimo i kod vas.
2: Ovo je jedan značajan uspjeh kako za vas i za vašu porodicu, tako i za naš grad, da je jedna naša mlada sugrađanka odlučila da ispiva pjesmu Kotoru, da se predstavi kotorskoj publici i da nastupi na festivalu Katoro Junior. Kakvi su ovako vaši utisci sad nakon festivala, kada se se onako malo sleglo, kada ona počela da dobija angažmane, da nastupa i da goste?
4: Pa još uvijek se nisu potpuno slegli utisci, zato što je i festival bio jako ozbiljan, iako je mlad tek drugu godinu, ali je bio međunarodnog karaktera i sve je zaista bilo uređeno na vrlo profesionalnom nivou i bilo je dosta kvalitetnih pjesama, bilo je, iako su učesnici bili vrlo mladi, ali su bili vrlo i uvježbani i spremni, tako da nismo očekivali da će ona baš biti pobjednica, ali tek sad kada dobija i pozive i kad gostuje i na radiju i na televizijama, smo nekako sretni i uzbuđeni što je opet dio nekako kotorske cijele priče.
2: Naša javnost vas zna kroz rad muzičke škole, kroz pedagoški rad sa djecom i brojne radionice koje smo imali priliku da vidimo tokom novogodišnjih praznika, tokom festivala Pozorište za djecu. Kada ste vi shvatili da pjevanje za Avu predstavlja ne samo hobi, već nešto čemu bi se zaista posvetila na profesionalan način?
4: Ja to uvijek volim da naglasim, ona je nekako taj talent za muziku naslijedila od mene, ali taj nekakav dobar muzički ukus zaslužen je otac. I ona već negdje sa nekih 2 godine, kad nije znala još ni da priča, ali je nekako hvatala tonove i pjevušila je, ali sve tačno i precizno. Tako da negdje već sa 2 godine vidjeli smo da ona baš ima ozbiljnog talenta. Ali opet sa te strane roditeljske nisam htjela da, možda sam mislila da previše očekujem i možda svakome svoje dijete najbolje. Tu su nam dosta pomogle moje koleginice Dušica Četković i Andreja Ćoso, koje su mi potvrdile da ona zna da pjeva. One su nekako je provjerile, da kažem, taj njen nivo talenta i dale su mi potvrdu da ona zaista ima muzičkog dara. I od tada je sve nekako počelo, a ozbiljnije sa nekih 5,5 godina smo došli do ideju da ona snimi pjesmu, ali smo željeli da ne bude neka komercijalna, nego da bude o Primorju, o Boki. Međutim, tu su nam naši autori Dejan Perić, Marko Prentić i Božidar Bole Martinović odradili stvarno fenomenalnu pjesmu. Mislim da će ovo biti nekako njena lična karta dalje kroz muzički svijet. Sad, da li će se ona baviti time ili ne, ali mislim da će biti vrlo ponosna na ovu pjesmu koju je ona otpjevala.
2: Kao što nam je ona kazala u prethodnom dijelu razgovora, počinje u muzičku školu. Odabir instrumenta, da li je bio vaš ili ste to na osnovu nekih njenih ličnih interesovanja?
4: Pa nekako, s obzirom da sam ja završila i osnovnu i srednju muzičku školu, uvijek mi je nekako želja bila da sviram harfu. Ja sam to njoj dok je još kroz period i odrastanje, jer sam uvijek interesuje na to čemu smo se otac i ja bavili kad smo bili mlađi, šta su naša interesovanja bila, i ona je to zapamtila da je to bio instrument nekako mojih snova i moje nekako neostvarena želja, ali kad je vidjela uživo i kad je upoznala buduću nastavnicu Branku, nekako se zaljubila u instrument i zaista joj se na prvu svidio, a opet s druge strane i kao roditelj sam mrvicu uticala, s obzirom da je to neki novi instrument, nešto što nije svakidašnje, i po prvi put u muzičkoj školi u Kotoru je taj instrument se otvara od septembra, tako da smo gledali da spojimo lijepo i korisno. Inače, ona je voljela je i violina, joj se svidjela, svidio joj se i klavir, ona je pokušala i na hornu, tako da bilo je nekoliko instrumenata, ali nekako je prevagnula ljubav prema harfi.
2: Kako za vas djeluju ovi nastupi koji će biti u budućnosti? Već ste počeli dobijati pozive, evo vidimo, imamo već najavu za obilježavanje 100 godina turističkog društva Morinj. Pretpostavljam da to nije sve, nego da ima još nastupa, ali evo za sad imamo tu najavu na našem sajtu. Kako vidite na te njene buduće nastupe i kako mislite da bi se mogla njena karijera u budućnosti odvijeti?
4: Pa za sad vidimo da ona uživa i da voli. Dokle god to bude njena nekako ljubav i želje, dokle god ona bude to gledala kroz igru i kroz nekako razonodu, a da opet to odradi na taj profesionalni nivo, do tad ćemo je naravno bodriti i biti uz nju, ali vidim da je za sad i prija i voli i nekako se i slobodila na sceni, tako da mislimo da uživa i ona i mi kao roditelji podržavamo i stvarno smo ponosni i tu smo za svaki vid podrške i da je ohrabrimo i da budemo tu za nju.
2: A kako je to u početku izgledalo sa tremom? Da li je imala tremu i kako ste se sa tim borili?
4: Pa čini mi se da jeste. Na prvi njen nastup je i bio za dan škole, kako ste pomenuli. Htjela sam samo ovom prilikom da se zahvalim cjelokupnoj organizaciji, odnosno i njenoj nastavnici Vesni Maslovar, koja je, čini mi se, već u septembru vidjela da ona ima potencijala i dala joj priliku da nastupi za dan škole. Tad je malo glasić joj i drhtao i nekako vjerojatno bilo je dosta ljudi, ali kasnije se oslobodila se treme. Mislim da joj je dosta i pomoglo ta njena plesna grupa koja je bila sa njom na čelu sa gospođom Jelenom Daković i njenim djevojčicama iz plesne grupe Infinity Dance, tako da su oni nekako kompaktni djelovali na sceni i mislim da su one djevojčice dosta doprinijele da njoj treme ne bude na sceni.
2: Što biste vi poručili roditeljima kada prepoznaju muzički talent, a to i kao muzička pedagoškinja i kao mama djeteta sa talentom?
4: Da bodre svoju djecu, da ih upute, da idu u muzičku školu sad, da oni naravno dokle god je njima to, jer oni možda kad su tako male, sa 6-7 godina nisu ni svjesni, nekad se talenti malo i kasnije i interesovanja i rađaju i prepoznaju, ali da kad god primijete da vide da djeca ili vole generalnu muziku, da ih upisuju i da se bave muzikom, jer to je stvarno neki poziv najljepši.
2: Da li će možda i mlađa sestra da krene njenim vodama, da li ima talenta?
4: Za sad nam se čini da hoće, jer i ona, s obzirom da tek je napunila 3 godine, ali uz nju dosta zna i njenu pjesmu i ostali repertoar koji ona pjevuše kroz kuću, jer mi se nekako najviše volimo te naše 70. 80. 90. muziku, onu lijepu i dobru, tako da mislim da će i Anika, ako ništa, barem propratno uz nju da se bavi muzikom.
2: Mislim da je jako važno i odrastanje uz muziku i uz dobar muzički ukus roditelja, da je to nešto što nas oblikuje posle kroz život, ali opet i neke izbore muzičke i tako nasljeđujemo možda od roditelja, tako da mislim da ste vi bili dobar primjer njoj kako treba da se ophodi prema muzici i koji pravac da bira. Šta biste vi rekli o njenoj pjesmi? Šta je tu što je bilo presudno kada je u pitanju tekst? Jeste li vi možda utjecali na izbor teksta ili ste se dogovarali?
4: Jedino što smo mi tad, opet to bih htjela napomenuti, zahvaljujući koleginici i drugarici Andreji Ćos, ona nas je spojila odnosno i upoznala sa njenim autorskim timom. Kao što sam rekla na početku, mi smo željeli da ona pjeva o Boki i o barkama, o primorju, međutim, ova stvarno pjesma bila van naših očekivanja i prvi put kad smo dobili tu neku demo verziju, mi smo se svi rasplakali, jer je stvarno pjesma predivna, toliko je nekako opisuje i kulturu i tradiciju i spojila je nekako baš najljepše dijelove i grada i u planu je da radimo i spot negdje u septembru mjesecu, trebali smo sad u junu, ali s obzirom da su i gužve i veliki broj turista i nekako nije sad još uvijek sve to, nisu se spojile kockice, ali ćemo ako Bog da u septembru odraditi i spot i htjeli smo da u njemu isto, s obzirom da se radi, da pjesma pjeva o gradu, da obuhvatimo i palate i trgove i pjacete, da odemo naravno i na žičaržu i Grbalj, Perast, Morinj, naravno sve te iskrivenije dijelove Kotora, da prikažemo Kotor iz tog nekog dječjeg ugla, ali opet na najljepši mogući način. Također bismo tu obuhvatili sve kulturne i tradicionalne simbole grada, gdje bismo naravno obuhvatili i dobrosku čipku i nekako bismo uspjeli i perašku tortu da tu prezentujemo iz nekog njenog ugla i mislim da bi to na neki način bila lijepa promocija i iz te neke turističke perspektive i htjela bih se ovom prilikom zahvaliti s obzirom da ona, evo, neki godinu dana je rađena na pjesmi. Prvo koji su nam pomogli jeste baš gospodin Jovan Ristić iz turističke organizacije, on nam je pomogao u tom nekom i financijskom smislu, dok je još to sve bilo na početku, dok ona još nije se znalo da će ona baš ovoliko daleko da dogura. Pomenula bih još i gospodina Krsta Dončića i Slavenka Šućura koji su nam skoro isto dali i financijsku i moralnu podršku i nadamo se da ćemo skupiti tu neku sumu koja nam je potrebna za financiranje spota i da ćemo na koliko god budemo mogli s te naše strane ispromovisati Kotor na najbolji mogući način.
2: Ava, želim ti da dugo još nastupaš, da pjevaš o našem gradu i da te gledamo na brojnim takmičenjima, kako muzičkima i tako i ovim nastupima, školskim, na gradskim dešavanjima. Eto, nadam se da ćemo te imati često priliku slušati na našim trgovima i da mi dobijamo jednu našu buduću kotorsku zvijezdu, koja je već onako zasijala, ali mislim da će sada da sija u još jačem sjaju.
4: Hvala vam puno na pozivu i prilici što smo došli kod vas da se predstavimo.
2: Gošće Talasa Radio Kotora bile su Avigeja Ava Matković, pobjednica Kataro Junior Festivala sa pjesmom Kotore moj grade, i njena mama Milka Matković, koja je muzička pedagoškinja u Školi za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijani, koja nam je govorila o značaju muzičkog obrazovanja i o tome kako trebamo da bodrimo našu djecu u slučaju da prepoznamo njihov muzički talent. Moje ime je Tamara Vuković, ja vam zahvaljujem na pažnji, a za kraj slušate njenu pjesmu.
3: Ja sam Avigeja Ava Matković, pobjednica festivala Kataro Junior, a vi slušate Radio Kotor.

slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

Prijatelji budu i prođu, neprijatelji ostaju. Čast nema cijenu, moguć dogovor. Pametan laže druge, a budala sebe. Kada su utolike lopuže na slobodi, zatvore za ljude –

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe u Dobroti nekoliko sati dnevno uz dobru novčanu nadoknadu. Telefon 068-286-527. Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe 068-286-527. Potreban knjigovođa sa iskustvom, svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 069-788-799. Potreban knjigovođa sa iskustvom 069-788-799. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankera. Zainteresovani se mogu javiti putem kontakt telefona 069-794-696. Postani i ti dio Mirador tima. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankera 069-794-696. Firmi EPS iz Kotora koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefon 069-010-732 i 069-566-560. Firmi EPS iz Kotora koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogata sortiman sezonskog cvijeća živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupaka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: posvećenosti i povjerenju.
1: U komisiji navode da bi ukupna financijska sedmogodišnja podrška bila najmanje 3 puta veća od sredstava koja Crna Gora danas koristi kao zemlja kandidat. Tome treba dodati i činjenicu da bi se sredstva nakon pristupanja dodjeljivala isključivo kao bespovratna pomoć umjesto dosadašnje kombinacije grantova i zajmova. Portparol Europske komisije Guillaume Mercier novinarima je kazao da bi pristupanje Crne Gore svakog građanina Europske unije godišnje koštalo manje od 1 eura.
2: Osnovna ideja paketa jeste da se osigura da pristupanje Crne Gore protekne kroz veoma glatku tranziciju od statusa kandidata do statusa nove države članice. Također je važno naglasiti da ovaj paket državama članicama Europske unije pruža jasnu sliku o financijskim implikacijama pristupanja Crne Gore Uniji. Paket koji je danas predstavljen pokazuje kako bi to funkcionisalo. Pristupanje Crne Gore koštalo bi manje od 1 eura godišnje po građaninu EU.
1: Predlog financijskog paketa sada ide na razmatranje državama članicama u Savjetu Europske unije, koje treba da odobre mandat Europskoj komisiji za pregovore sa Podgoricom. Konačni dogovor biće dio pregovora o poglavlju 33 koje se odnosi na financijske i budžetske odredbe pristupanja. Istovremeno, Crna Gora bi kao članica Europske unije počela da uplaćuje doprinos zajedničkom budžetu Unije koji bi prema sadašnjim procjenama iznosio oko 1% bruto domaćeg proizvoda, odnosno približno 75 miliona eura godišnje.
3: Članstvo država Zapadnog Balkana u Europskoj uniji investicija je u stabilnost i sigurnost Europe i prosperitet regiona. Poručeno je sa konferencije za novinare ministara odbrane Crne Gore i Grčke Dragana Krapovića i Nikosa Dendijasa. Tamo je bio kolega Saša Samardžić.
4: Duboke su tradicionalne historijske veze Crne Gore i Grčke, kazao je ministar odbrane Dragan Krapović. U sve zahtjevnijim vremenima prirodno i logično da saveznici u NATO alijansi sarađuju što je tješnje moguće, to je bila glavna tema razgovora sa grčkim ministrom odbrane Nikosom Dendijasom.
5: Crna Gora ostaje snažno posvećena kolektivnoj bezbjednosti kroz prisustvo pripadnika vojske Crne Gore u međunarodnim misijama i operacijama, svakako i kroz modernizaciju i opremanje nacionalnih odbrambenih kapaciteta. I tu smo našli svakako zajednički jezik i, rekao bih, jedan značajan prostor da unaprijedimo saradnju.
4: Iskazana je zahvalnost našeg ministra što se pripadnici vojske Crne Gore školuju na grčkim vojnim akademijama, kao i što Grčka sa Italijom obavlja air policing misiju zaštite našeg neba. Ministar je podsjetio na europski put Crne Gore i podršku Grčke, čiji su svi najviši državni zvaničnici za par mjeseci posjetili Crnu Goru.
5: To je nama jasna poruka ohrabrenja i podrške kada se radi o integracionom procesu i kada se radi o našem pristupanju Europskoj uniji. To je naravno danas više nego ikad i bezbjednosno pitanje i vjerujem da jedino potpuna integracija cijelog Zapadnog Balkana u Europsku uniju garantuje stabilnost i prosperitet na ovim prostorima.
4: Snažno podržavamo europski put Crne Gore, rekao je ministar nacionalne odbrane Republike Grčke Nikos Dendijas. Pristupanje Zapadnog Balkana Europskoj uniji nije samo ulaganje u prosperitet, već i u stabilnost i sigurnost. Izazovi dolaze od država, ali i od različitih malignih aktera.
6: We are also already partners and cooperating in NATO.
7: Mi smo već partneri i sarađujemo u NATO-u, posebno na planu obuke, ali i u svim drugim oblastima. Imao sam priliku da pripadnicima vojske Crne Gore predstavim agendu 2030, koja predstavlja novi proces reforme grčkih oružanih snaga.
6: Greek Armed Forces, what we call Agenda 2030.
4: Novinari su ministra Krapovića pitali o podacima koje je 2024. godine iznio na Odboru za odbranu i bezbjednost, da je 2 dana uoči izbora 30. augusta 2020. godine iz vojnih magazina podijeljeno oružje, automati i municija.
5: Drago mi je da nije došlo do upotrebe tog oružja, međutim ja sam ubijeđen i u potpunosti vjerujem da je ono bilo namijenjeno za upotrebu u svrhu, ajde da kažem, protivustavne odbrane bivšeg režima.
4: Krapović nema informaciju što je državno tužilaštvo preduzelo povodom prijave. Ministarstvo odbrane je uradilo što je do njega. Neće ulaziti u nadležnosti tužilaštva, ali smatra da institucije moraju da daju odgovor.
0: Predsjednik Jako Milatović ocijenio je da posvećenost NATO alijansi nije rezultat trenutnih okolnosti, već trajno strateško opredjeljenje države. On je to kazao na sastanku sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga za Europu, generalom Aleksusom Grinkevićem, ističući da je Crna Gora pouzdan i kredibilan saveznik NATO-a.
3: A hoće li sutrašnja sjednica odbora za bezbjednost biti bez kvoruma ili će pak poslanici raspravljati o izvještaju ANB-a, odgovor iz vladajuće većine nismo dobili, sem nezvanične informacije da je neophodno da se kompletira sastav tog skupštinskog tijela. Stevo Muk iz Instituta Alternativa smatra da većina nema interesa da kontroliše rad bezbjednosnih institucija, te da je to razlog što odbor i ranije nije postizao rezultate kada je riječ o nadzornoj ulozi. Da se namjerno kupuje vrijeme jer se većina ne slaže oko mnogih važnih pitanja, utisak je magistra bezbjednosti Ivana Pekića. Više u priči Nene Drašković.
8: Zašto je odbor za bezbjednost već treći put bez kvoruma? Da li poslanici većine izbjegavaju parlamentarni nadzor i kontrolna saslušanja koja inicira opozicija? Ili su u pitanju razlozi tehničke prirode? Niko iz vladajuće većine nije želio na tu temu. Nezvanično nam je rečeno da se čeka na kompletiranje sastava tog skupštinskog tijela. Odbor sa najvećim moćima i ovlašćenjima, a time i najvećim rizicima po ljudska prava, ne bi trebalo, podcrtava Stevo Muk iz Instituta Alternativa, da bude bez kvoruma, kao ni da postoje opstrukcije bilo sa čije strane.
9: Meni se čini da ovdje parlamentarna većina nema interes da kontroliše rad institucija i sektora odbrane i bezbjednosti, jer su na čelu tih institucija naravno kadrovi koje su oni sami izabrali, dakle kadrovi parlamentarne većine koji pripadaju njihovim političkim partijama, i da jednostavno to je razlog što ovaj odbor i ranije nije postizao najbolje rezultate, naročito u pogledu nadzorne funkcije.
8: Da li je riječ o slabijoj disciplini poslanika ili namjernom izbjegavanju određenih tema, pita se magistar nauka bezbjednosti Ivan Pekić i konstatuje da odbori ponekad trpe jer se odluke donose na nivou lidera političkih partija, a ne u parlamentu.
10: Namjerno odlaganje određenih tema može da postoji ukoliko je na dnevnom redu bilo pitanje koje izaziva neslaganje, a i sami ste svjedoci da je tu bilo značajnih pitanja u bezbjednostnom sektoru, zakonu, AMB-u, policija, saslušanja funkcionera i mnoge neke druge stvari. Apsolutno nedostatak kvoruma može biti način da se izbjegne glasanje ili javna rasprava dok se ne postigne dogovor unutar same heterogene većine. Izostanak može biti, po meni lično, oblik pritiska ili pregovaračke taktike da se dobije na vremenu.
8: Da je mnogo otvorenih tema i kontroverzi kada je riječ o sektoru bezbjednosti, te da je to još jedan važan razlog zbog kojeg bi trebalo odbor da funkcioniše u punom kapacitetu, naglašava Stevo Muk. Podsjeća i da je na dnevnom redu sjutrašnje sjednice odbora za bezbjednost izvještaj AMB-a.
9: To je, može se reći, nažalost jedinstvena ili jedina prilika da se tokom godine na jedan kvalitetan način pozabavi ovaj odbor i skupština Agencijom za nacionalnu bezbjednost, ali nažalost čini mi se da ako se nastavi sa starim praksama, a to znači da taj izvještaj bude raspravljen u takozvanoj gluvoj sobi i praćeno sa jednim šturim saopštenjem nakon sjednice, da se ponovo neće na odgovarajući način osvjetliti rad i rezultati Agencije za nacionalnu bezbjednost, niti ukazati na izazov u radu.
8: Hoće li sutra biti kvoruma, odnosno da li su posrijedi tehnički razlozi, međusobna neslaganja ili pak svjestan bojkot određenih tačaka dnevnog reda, pokazat će, kako konstatuju naši sagovornici, vrijeme pred nama.
3: Ostajemo u parlamentu. Pred odborom za ekonomiju, financije i budžet u toku je kontrolno saslušanje na temu uticaj rasta cijena na životni standard penzionera. Iz opozicije zamjeraju što se pozivu nisu odazvali resorni ministri. Ipak, saglasnost vladajuće većine i opozicionih poslanika da treba poraditi na uvećanju penzija u narednom periodu. Podvučeno je pak da trenutno nema novca za linearna uvećanja svima po 40 eura. Iz pionerskih udruženja poručili su da ne traže milostinju, već i pravdu i vanredno povećanje. O tome će Biljana Radosavović.
11: Umjesto ministara na kontrolno saslušanje pred Odborom za ekonomiju na temu uticaj rasta cijena na životni standard penzionera, pojavili su se državni sekretari i pomoćnici ministara. Na to je ukazao predsjednik odbora iz Europskog saveza Boris Mugoša.
12: Mislim da je ovo neprimjeren odnos vlade prema ovom parlamentu i prema problematici o kojoj smo danas trebali da pričamo.
11: Mihajlo Anđušić iz Demokratske partije socijalista je proračunao da od 450 eura minimalne penzije penzioneri stotinjak izdvoje za režije.
13: Njima, poštovani građani, ostaje za 30 dana 300 eura, bez bilo kakvih dodatnih troškova.
11: Miloš Konatar iz URE imao je konkretan predlog za poslanike, predstavnike izvršne vlasti i direktora Fonda PIO.
14: Da od 1. jula živimo primanja kao da su nam 450 eura ili 557 eura. I da svaki dan

0: insistiraju da se promijeni metodologija obračuna usklađivanja. Saglasnosti u Evropskom savezu imaju i konkretan predlog, poslanik Mugoša.
1: One grupe proizvoda koje penzioneri najviše koriste, njima služi za usklađivanje penzija. To su hrana pod jedan, lijekovi pod dva, troškovi komunalnog održavanja i sve vezano za stan. I po četiri, troškovi električne energije, gasa i ostalih goriva, a tu prije svega mislim na drvne asortimente jer se oni koriste u velikom broju.
0: Poruke i predstavnika penzionerskih udruženja i to pokreta penzionera i za dostojanstven život Sadika Klimente i Anđelka Lojpura.
2: Od vas danas ne tražimo milost, tražimo pravdu.
3: Sistem penzioni se raspao. O sistemu nema riječi. Ako to pomnožimo sa zdravstvenim sistemom, to je negativna sinergija. Što znači da ovo nije posao ni za ovu vladu, ovo je posao za pet narednih vlada, ovo je problem strukture naše proizvodnje.
0: Članovi odbora su se saglasili da današnja sjednica ostane otvorena kako bi se, kako je rečeno, nastavila kada budu mogli prisustvovati i resorni ministri.
4: Primjeri političke kontrole i masovnog zapošljavanja u javnim preduzećima za koje je teško pronaći uvjerljivo ekonomsko opravdanje otvoreno ukazuju na to da se javni resursi koriste za ostvarivanje podrške na izborima i da princip jedan zaposleni četiri glasa i dalje ima značajnu ulogu. To su ključni nalazi publikacije Javna preduzeća u izbornoj računici koju je objavio CDT. Ni novi zakon usvojen u junu, iako propisuje da se direktori i članovi organa upravljanja imenuju putem javnog konkursa, ne garantuje da će politički uticaj na imenovanja biti ograničen, navodi se u analizi CDT-a.
5: Agencija za sprečavanje korupcije ocijenila je da propisi kojima su uređeni zapošljavanje i napredovanje u Ministarstvu vanjskih poslova sadrže ozbiljne rizike od korupcije jer ostavljaju prevelik prostor za diskreciono odlučivanje rukovodilaca i ministra umjesto da budu zasnovani na jasno utvrđenim i provjerljivim kriterijumima.
4: U nastavku novosti dana, aktuelnosti sa međunarodne scene.
5: Tri osobe su stradale, 18 je ranjeno u ruskim napadima u Zaporoškoj oblasti, saopštio regionalni guverner. Istovremeno, 6-mjesečna beba poginula je u ukrajinskom napadu dronom na Podmoskovlje. Stalni ruski predstavnik pri OEPS-u Dmitri Poljanski rekao je da postoji rizik da Evropa bude uvučena u sukob sa Rusijom prije 2030. godine. Turska nastavlja da ulaže napore da postigne trajni mir u ratu između Rusije i Ukrajine, izjavio je predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
4: Više od 43.000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo nakon razornih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu, saopštile su vlasti u Karakasu. Ujedinjene nacije su ranije upozorile da bi broj žrtava mogao da poraste i do 10.000. NASA je procijenila da je oko 60.000 zgrada oštećeno ili uništeno.
5: Delegacija Sjedinjenih Američkih Država je u Dohi, ali se razgovori s Iranom odvijaju posredno, dok Teheran tvrdi da se u Kataru bavi isključivo primjenom već postignutog dogovora i upravljanjem Ormuškim oreuzom. Domaćini rješavanje pitanja zamrznutih iranskih sredstava ističu kao prepreku u pregovorima ili uslov za njihovo napredovanje. Komitet za Ormuz u Organizaciji Islamske Republike i Omana sastao se po prvi put sa idejom o zajedničkom upravljanju tjesnacem u budućnosti.
4: Nakon svijeta ponovo domaće aktuelnosti. Vozači do 21. godine neće moći da upravljaju vozilom snage motora veće od 80 kW, a bit će im zabranjeno i da voze u periodu od ponoći do 5 sati ujutru. To je predviđeno predlogom izmjena i dopuna Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, koje je u parlamentu obrazložio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Propisane su i strože kazne za povratnike u kršenju zakona, sve do momentalnog oduzimanja vozila od strane saobraćajnog policajca. Opozicija podržava izmjene zakona, ali upozoravaju da postoje izvjesne nejasnoće. Akcente skupštinske rasprave prenosi Bojan Đinović.
6: Predložene izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti u saobraćaju bez dileme će, naglašava ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, uticati na poboljšanje bezbjednosti u saobraćaju. Posebna ograničenja predviđena su za mlade vozače.
7: Vozači koji su mlađi od 21 godine starosti neće moći da upravljaju motornim vozilom snage motora iznad 80 kWh, osim uz nadzor lica koje posjeduje vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B kategorije najmanje 5 godina. Također, mladi vozači neće

0: će biti u mogućnosti da upravljaju motornim vozilom u vremenskom periodu od ponoći do 5 časova ujutru.
1: Dejan Đurović iz Nove Srpske demokratije upozorava da ni jedan zakon ne može zamijeniti vaspitanje. Predlaže da svaki euro naplaćen od kazni treba uložiti u edukaciju.
2: Crna Gora je po broju poginulih u saobraćaju prva zemlja računajući broj stanovnika. To su ugašene mladosti, prekinuti studentski dani.
1: Aleksandra Despotović iz DPS smatra i da često zatvaranje ulica utiče na vozače. Zabrana saobraćanja za mlade u određenom vremenskom periodu može u praksi stvoriti velike probleme, upozorava Despotović.
3: Rekonstrukcija ulica traje godinu i više dana i moramo biti svjesni da ljudi postaju nervozni. Ja imam svoje studente koji imaju 20 godina, oni su druga godina fakulteta. Oni moraju uveče kad završe smjenu u pola jedan da idu do Petrovca i postavljam pitanje za njih. Kako će oni da odu do Petrovca?
1: Šaranović kaže da u predloženom aktu nije sve savršeno, ali da se mnoge stvari mogu ispravljati u hodu.
0: Da je meni tada neko kao 18-godišnjak u Brucošu ekonomskog fakulteta kazao da ću imati ovu vrstu ograničenja, budite sigurni, prva bi mi bila reakcija, za ovoga neću nikad glasati.
1: Poslanik URE Zoran Mikić apeluje na upravu policije da obrati pažnju na saobraćaj u kanjonu Platije. Tvrdi da se na toj dionici slabo poštuju saobraćajna pravila.
4: To kako ti ljudi voze danas kroz kanjon, to je, vjerujte mi, zabrinjavajuće za svakoga koji jednom prođe.
1: Šaranović odgovara da su, kada je u pitanju pravac kroz kanjon Morače, određene mjere već preduzete.
0: Da tokom ljetnije turističke sezone imamo totalnu obustavu saobraćaja za teretni saobraćaj.
1: Na dnevnom redu sjednice Skupštine Crne Gore je i predlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju.
5: Slušate novosti dana. U Šavniku ove godine nije upisano ni jedno dijete u prvi razred osnovne škole. Prema riječima demografa Miroslava Doderovića, ta opština primjer je negativnog prirodnog priraštaja i iseljavanja. Čelnica direktorata za demografiju Mileva Brajušković-Popović ističe za naš radio da je to jedan od pokazatelja ozbiljnosti demografskih izazova sa kojima se suočavaju pojedine opštine na sjeveru zemlje, ali da demografska politika mora da bude politika cijele vlade, a ne samo resornog ministarstva. Detalji u priči Ive Perović.
6: Demograf Miroslav Doderović kaže za Radio Crne Gore da je Šavnik primjer loših demografskih transformacija.
7: Negativno prirodno priraštaja, iseljavanja, i imamo završnicu te priče da nema đaka u prvi razred da se upišu. Znači, ukupni njihov dosadašnji privredni razvoj, negativan prirodni priraštaj, starenje stanovništva, iseljavanje mladog stanovništva, nedostatak radnih mjesta, ograničenje infrastrukture i usluga, dalo je tu rezultatu da se stanovništvo naglo smanjuje.
6: Doderović smatra da država nije preuzela ništa u sferi ravnomjernog regionalnog razvoja.
7: Nije preduzela aktivne mjere u sferi demografske strategije i rehabilitacije i problema nedovoljnog rađanja.
6: Generalna direktorica direktorata za demografiju Mileva Brajušković-Popović ističe za naš radio da ovaj primjer predstavlja jedan od pokazatelja ozbiljnosti demografskih izazova sa kojima se suočavaju pojedine opštine na sjeveru naše zemlje.
8: I to zapravo i nije problem samo Šavnika, već upozorenje da su depopulacija, iseljavanje i starenje stanovništva dostigli nivo koji zahtijeva zaista sistemski odgovor države. Moramo da razumijemo da problemi sa kojima se danas suočavamo nisu nastali juče, oni su se nagomilavali decenijama.
6: Ne možemo da očekujemo da takvi složeni demografski izazovi mogu da se riješe kratkoročnim ili pojedinačnim mjerama, naglašava Brajušković-Popović.
8: Recimo, evo imamo podatke za prva tri mjeseca 26. godine da nismo imali ni jedno rođeno dijete na prostoru Šavnika. Demografska politika mora da bude dugoročna. Ona mora da bude koordinisana i mora da bude zasnovana na zajedničkom djelovanju svih resora, lokalnih samouprava i cijelog društva. Ja volim da kažem da demografska politika mora da bude politika cijele vlade, a ne samo našeg ministarstva.
6: Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije kroz izradu demografske strategije Crne Gore priprema sveobuhvatan pristup koji će uključivati mjere podrške porodicama sa djecom, stvaranje boljih uslova za život i rad mladih, mjere koje su usmjerene na zaustavljanje iseljavanja, a fokus mora biti na sjevernim opštinama, zaključuje Brajušković Popović.
5: Minut za kulturu.
9: Premijerom plesno-muzičkog spektakla Noć skuplja vijeka u režiji koreografiji Igora Kirova u 20 sati na trgu ispred Starog grada Budva biće otvoren 40. Grad teatar. Noć skuplja vijeka, koprodukcija Bitefa iz Beograda i Grad teatra, okuplja 9 plesača i 3 muzičara na sceni, spajajući savremeni ples i muziku uživo u jedinstveno scensko iskustvo. Za jubilarno izdanje Budvanskog festivala pripremljen je bogat program iz svih sfera umjetnosti, najavljuje direktorica Ivana Lazović.
10: Jubilarni festival će ove godine trajati punih 55 dana i sve do 23. augusta, kada ćemo imati ukupno preko 68 programa. Ovogodišnji festival odvija se pod motom Trusi i trepeti, koji je upravo inspirisan i novim dramskim projektom Vide Ognjenović, a mi smo imali u prošlosti jednu predstavu, takozvani igrokaz gospođe Ognjenović, koji se zvao Trus i trepet. Tako da ova formulacija koja je izvučena iz njenog novog teksta asocira na samo trajanje festivala i pravi tu kopču na koju nas jubilej obavezuje da se vodimo i tradicijom i baštinom, ali i da naznači neke nove pravce razmišljanja.
5: O dešavanjima na fudbalskom mundijalu i ostalim aktualnostima iz sporta rubriku je pripremio Marko Perović.
11: Fudbaleri Brazila, Paragvaja i Maroka plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva. Prvo iznenađenje u nokaut fazi priredio je Paragvaj, koji je eliminisao Njemačku nakon boljeg izvođenja 11 teraca. U regularnom toku i produžecima rezultat je bio 1-1. Poslije penal serije radovao se i Maroko protiv Holandije i u tom duelu prethodno je bilo 1-1, dok su u dodatnih 30 minuta igre mreže mirovale. Brazil je preokretom i pogotkom u sudijskoj nadoknadi pobjedio Japan sa 2-1. Brazilci će se u osmini finala sastati sa pobjednikom duela između obale Slonovače i Norveške, koji će početi u 19 sati. Pobjednik okršaja Francuska-Švedska, koji je na programu od 23 sata, za plasman u četvrtfinal igraće protiv Paragvaja. 3 sata nakon ponoći rivali će biti jedan od domaćina prvenstva Meksiko i Ekvador. Pobjednik Roland Garrosa, Njemac Aleksander Zverev, u prvom kolu Wimbledona igraće protiv Aleksandra Bloksa iz Belgije. Juče su plasmanu u narednu rundu izborili vodeći igrač svijeta Italijan Jannik Sinner, koji u 5 setova eliminisao Miomira Kecmanovića iz Srbije, te Novak Đoković pobjedom 3-1 nad Kinezom Yibing Wuom. Poljakinja Iga Świątek odbranu titule na Grand Slamu u Londonu počinje protiv Amerikanke Taylor Townsend. Danas uspješne bile naturalizovana Amerikanka Anisimova, Krkinja Sakari i Čehinja Pliškova. Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore do 20 godina odigrala je neriješeno sa Danskom 32-32, pa će u četvrtfinalu svjetskog prvenstva odmjeriti snage sa Francuskom. Ivana Savić i Martina Knežević su bile najefikasnije sa po 7 golova, dok je Bojana Peližić postigla 6. Anđela Guberinić i Nina Ramusović po 4 puta su zatresle mrežu rivala.
5: Meteo bilten.
9: U većem dijelu zemlje umjereno je do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i grmljavinom. Vjetar je uglavnom slab do umjeren promjenjiv. Temperatura u 14 sati, Podgorica 38 stepeni, Herceg-Novi 35, Budva, Nikšić, Ulcinje, Cetinje 33, Gusinje, Šavnik 32, Pljevlji, Rože 31, Berani, Andrejevica 30, Lužine 29, Kolašin, Petnice, Bjelopolje 28 i Žabljak 25 stepeni.
5: Čujmo i kako nas vrijeme očekuje sutra.
9: Promjenljivo. U prvom dijelu dana dosta sunca i uglavnom suva, od sredine dana prvenstveno u kontinentalnim predjelima i na području i u području Boke ponegdje očekuje se kiša, pljuskovi, grmljavina. Moguće izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv. Tokom procesa ponegdje kratkotrajno nudare pojačan do jak, jutarnja temperatura od 13 do 27, dnevna od 26 do 38 stepeni.
5: Naslovi dana još jednom.
9: Evropska komisija usvojila financijski paket vrijedan 3,2 milijardi eura kojima se utvrđuje budžet za Crnu Goru po njenom pristupanju. To je najmanje tri puta više novca nego što danas dobijamo od Brisela. Članstvo država Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, investicije u stabilnost i sigurnost Evrope, poručio grčki ministar odbrane Nikos Dendias. Vladajuća većina bez komentara o trećoj sjednici odbora za bezbjednost bez kvoruma. Naši sagovornici kažu da vlast nema interesa da kontroliše bezbjednosne institucije ili da nema potrebno saglasje. Šamnik ove godine bez prvaka. To je znak negativnog prirodnog priraštaja i iseljavanja, a država nije preduzela odgovarajuće mjere, ocjenjuju demografi za naš radio. Sjutra popodne moguća kiša, temperatura do 38 stepeni.
5: 15 je sati i 29 minut. Završene su novosti dana Radija Crne Gore, koje je tonski realizovala Ranka Bošković, saopštile spikerka Dragana Popović i urednica Bojana Milićević. Hvala na pažnji.
12: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

servisne informacije. Voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stolive i Grblja ispravna je za piće, kazuje za Radio Kotor direktor vodovoda Đuro Marković. On ističe da se i dalje prati stanje na ostalim dijelovima opštine, te da će javnost biti blagovremeno obavještena o svim izmjenama uz napomenu da voda na preostalom dijelu opštine trenutno nije ispravna za piće. Deo komunalnog Kotor obavještava korisnika usluga sa područja Starog grada i gradske tržnice da je usvojena izmjena odluke o održavanju čistoće kojom je izmijenjen član 39. U skladu sa navedenom izmjenom, deo komunalnog Kotor će od danas organizovati odvoz otpada sa područja Starog grada u terminu od 19 do 2 sata. Molimo građane i korisnike poslovnih prostora u Starom gradu da otpad odlažu u kontejnere koji će biti postavljeni, te da se pridržavaju propisanog vremena odlaganja kako bismo zajednički održali visok nivo čistoće i urednosti Starog grada, navode iz komunalnog. Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještavaju građane, a posebno pčelare, kako bi mogli zaštititi svoje košnice, da će se zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor obaviti danas u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. U kinu Boka danas od 21 sat prikazivaće se triler Ton zločina. Ulaznica košta 3 eura. Izložba slika Post analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorene u Gradskoj galeriji do 7. jula. A povodom proslave jubileja 25 godina postojanja Hrvatskog građanskog društva Crne Gore u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predstavljena je izložba Moj grad autorke Romane Milutin Fabris. Posjetioci je mogu pogledati do 7. jula. U opštoj službi Doma zdravlja u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru danas od 14 do 21 sat radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi danas do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati s jutra ujutro dežura doktorka Anželika Pejaković. Gost današnjeg izdanja Ljetnih priča Radio Kotora je predsjednik upravnog odbora nevladinog udruženja Kamelija Stoliv Romeo Mihović. U emisiji prenosimo dio atmosfere sa manifestacije Kamelija Trophy 2026. čiji organizatori su sredinom juna bili nevladina organizacija Kamelija i mjesna zajednica Stoliv. Emisiju koja je na programu u 17 sati 15 minuta uređuje i vodi Biljana Marković.

0: akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 30. junija. Sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Odložen nastavak 5. sjednice Skupštine opštine Kotor. Iz Kotorskog DPS-a poručuju da je četvrto odlaganje nastavka 5. sjednice još jedna potvrda da aktuelna većina ne vodi interese građana, već politički dogovori, podjela funkcija i trgovina moći. Opština Tivat donirala specijalnoj bolnici za psihijatriju Dobrota novo kombi vozilo vrijednosti 53.000 eura. Panel diskusija Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo danas u 19 sati. Večeras obilježavanje 100 godina turističkog društva Morinj. Planinarski klub Vjeverica večeras organizuje pješačku turu sa Vjevericom u noći punog mjeseca. Vrijeme sutra promjenjivo, u prvom dijelu dana sunčano, a popodne kiša.
1: Kotorska hronika.
0: Nastavak zasjedanja 5. sjednice Skupštine opštine Kotor, koji je ranije zakazan za 1. jul, odložen je, a o novom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Saopštenje opštinskog odbora Demokratske partije socijalista povodom odlaganja nastavka 5. sjednice Skupštine opštine Kotor pročitaće Nataša Janović.
2: Novo četvrto odlaganje nastavka 5. sjednice Skupštine opštine Kotor još jedna je potvrda da aktuelnu većinu ne vode interesi građana, već politički dogovori, podjela funkcija i trgovina moći. Sjednica je već više puta prekidana, a njen nastavak sada je odložen zbog nemogućnosti dogovora oko izbora članova odbora direktora i odbora privrednih društava, čiji je osnivač opština Kotor. Time je još jednom pokazano da su partijski interesi ispred funkcionisanja institucija. Mjesecima slušamo da je vlast dogovorena i da se čekala samo odluka Ustavnog suda. Međutim, u minulom periodu od novembra do danas svaki zakonski rok korišćen je do posljednjeg dana od konstituisanja Skupštine do usvajanja budžeta uoči isteka zakonskog roka. Dok posjećamo na svjesno izbjegavanje stavljanja na dnevni red izbora predsjednika opštine, danas zbog logistik političkih kalkulacija čekaju važne odluke i dokumenti od interesa za građane. Iako je Zakon o privrednim društvima i Zakon o upravljanju privrednim društvima u vlasništvu države stupili na snagu prije par mjeseci, lokalni vlastodržci još uvijek se nisu dogovorili o podjeli plijena. Također, danas je po drugi put otkazana Skupština AD Luka Kotor zbog nedolaska predstavnika opštine. Ovo je još jedan dokaz da aktuelna većina ne postoji zarad interesa građana i zajedničke vizije razvoja grada, već zbog političkih igrica i raspodjela funkcija. Građani Kotora zaslužuju odgovornu vlast koja će javni interes staviti ispred partijskih interesa, a ne ovakvu situaciju koju proizvodi aktuelna većina.
0: Opština Tivat donirala je specijalnoj bolnici za psihijatriju Dobrota novo kombi vozilo za transport forenzičkih pacijenata vrijedno 53.000 eura. Primopredaja ključeva upriličena je danas u upravnoj zgradi bolnice. Predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović kazao je da je vozilo nabavljeno putem postupka javne nabavke, podsjećajući da lokalna uprava već godinama kontinuirano pruža podršku zdravstvenim ustanovama u Boki Kotorskoj.
3: Specijalne bolnice Vaso Ćunković u Risnu, kliničkog centra u Kotoru, domu zdravlja u Tivtu. Ove godine smo odlučili da pomognemo bolnici Dobroti nakon sastanka sa direktorom Đedovićem i dopisa ministarstva zdravlja, odnosno ministra gospodina Šimuna, i shvatili smo da je nedostatak tog vozila pravi velike, da kažemo, probleme osoblju bolnice u nesmetalnom funkcionisanju, obzirom da je specijalna bolnica za područje Crne Gore, ali prije svega Boke Kotorske i pacijenata sa prostora Tivta. Mi smo sa velikim zadovoljstvom odlučili da se uključimo u tu akciju i da pomognemo specijalnu bolnicu. Zaista Ovu priliku bih iskoristio i da negdje urgiramo i na nadležne u Ministarstvu zdravlja u Vladi Crne Gore da razmišljaju o povećanju kapaciteta bolnice. Smatram da bi i opštine Boke Kotorske veoma rado se uključilo u takav jedan projekat poboljšanja uslova, smještajnih uslova i kapaciteta bolnice Dobroti, obzirom na njen značaj i na važnost i na činjenicu da je jedina bolnica takve vrste u Crnoj Gori, ona, tim se dobija praktično ova priča i na značaj. Mislim, kolektiv koji vrijedno radi, koji je na usluzi ne samo mještanima i stanovnicima gradova Boke Kotorske, znati sami da u turističkoj sezoni broj onih koji borave u Boki Kotorskoj je možda i dva puta veći, možda i tri puta veći, a kapaciteti su veoma ograničeni, ne samo ove, nego i ostalih zdravstvenih ustanova.
0: Direktor specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota, primarius dr. Jovo Đedović, specijalista psihijatrije, istakao je da će novo vozilo značajno naprijediti uslove za bezbjedan i efikasan transport forenzičkih pacijenata.
1: Kaže se obično da je najboljim indikatorima, kada uopšte govorimo o kako bi procijenili neko društvo, činjenica kako se to društvo brine o onima koji ne mogu da se brinu sami o sebi. I činjenica je da sticajem objektivnih okolnosti u našoj ustanovi postoji veliki broj ljudi upravo iz ove kategorije. Tako da pomoć šire zajednice, posebno pomoć lokalne zajednice, nam puno znači kako u praktičnom smislu, isto tako i u nekom, ajde da kažemo, emotivnom, moralnom smislu. Znamo da nismo sami, da su drugi tu uz nas i da nam pomažu u svemu tom. Sticajem okolnosti, tokom zadnjih godina naša bolnica ima sve više forenzičkih pacijenata, pacijenata koji su na sudskom tretmanu sa izrečenim mjerama bezbjednosti, i transport ove grupe pacijenata ostaje problematičan, posebno jer se dominantno oslanjamo na upravu policije. A donacija upravo ovakvog vozila je nešto što nam može značajno pomognuti da to na efikasniji način završavamo i samim tim ubrzavamo određene aspekte rada koji su veoma bitni. I na svemu tome smo vam definitivno neizmjerno zahvalni.
0: Menadžerka opštine Tivat Ivona Petković naglasila je da se lokalna uprava rado odazvala ovom apelu u skladu sa mogućnostima i planiranim budžetskim sredstvima.
4: Ova aktivnost je realizovana na inicijativu direktora bolnice. Opština Tivat je svakako u domenu svojih mogućnosti vrlo rado se odazvala ovom apelu i prije svega svaku priliku, opet da kažem u okviru mogućnosti planiranih budžetskih sredstava, iskoristimo da promovišemo onu našu primarnu ulogu, a to je da budemo servis građana, da radimo na poboljšanju kvaliteta života i da sve usluge budu unaprijeđene ukoliko je to moguće.
0: Novo vozilo na raspolaganju je specijalnoj bolnici za psihijatriju Dobrota, gdje će koristiti za transport forenzičkih pacijenata i unapređenje svakodnevnog funkcionisanja ove zdravstvene ustanove. Panel diskusije na temu Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo bit će održana danas od 19 sati u unutrašnjem dvorištu Kulturnog centra Nikola Đurković. Panelisti su Vuk Iković, doktorant bioloških nauka, Marina Đurović-Radonjić, magistrica bioloških nauka, Paula Petričević, profesorica filozofije i aktivistkinja, i doktor Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora. Moderatorka će biti Jelena Vukasović. Na društvenim mrežama posljednjih dana kruži informacije da je riba lav uočena na više lokacija u crnogorskom dijelu Jadranskog mora, ali i u Bokokotorskom zalivu. Kako je, koliko je ova invazivna vrsta rasprostranjena, koliko predstavlja opasnost za čovjeka i na koji način treba postupiti ukoliko dođe do susreta sa njom, pojasnit će nam dr. Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik i rukovodilac laboratorije za ihtologiju i morsko ribarstvo Institut za biologiju mora.
5: Pa ja bih više rekao da je, su nalazi sa otvorenog mora, evo, mada imamo i ovaj, od jučerašnji snimak da je viđena, odnosno primjećena i u Risanskom zalivu. U suštini radi se o vrsti Pteris miles, dakle riba lav, batrenjača, kako u Hrvatskoj zovu. Riba koja nije tu od juče, dakle prvi njen nalaz je 2021. godine kod ostrva Visa. I eto, otprilike za ovih nekih 5-6 godina se prilično raširila. Radi se o tropskoj vrsti koja je iz Crvenog mora putem Suetskog kanala zapravo došla u Mediteran, pa evo i najseverniji i najkladniji dio Mediterana koji bi trebao da bude Jadran, međutim i tu smo svjedoci da se lagano temperatura Jadranskog mora povećava. S obzirom da je tropska vrsta, ona se mrijesti u toku cijele godine i kažu da jedna jedinka može izbaciti do 2 miliona jaja. Dakle, spada u opasne vrste jer na leđima ima one otrovne bodlje i svaki dodir i kontakt sa njom može biti bolan, dakle posjeduje otrov koji se srećom brzo razgrađuje na nekim višim temperaturama, tako da to mjesto u slučaju kontakta sa ovom ribom treba tretirati toplom vodom. Ribari, evo već ponavljam, mnogo puta se snađu pa to mjesto uboda nakon što istisnu to što se može istisnuti iz ubodne rane, stave ranu na auspuh od svojih ribarskih motora i na taj način zaustave širenje otroja. Kažem da je termolabilan i na otprilike 60-70 stepeni se degradira, odnosno razgrađuje. Inače, mi smo sproveli jedan projekat ovdje baš na Jadranskom moru, gdje su bili uključene Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita i naš institut i dvije novinske agencije, Faktograf iz Hrvatske i Zagreba i Centar za demokratsku tranziciju ovdje kod nas iz Podgorice u Crnoj Gori, i zaista smo imali dobre rezultate tog projekta, a zapravo suština i cilj projekta je da promovišemo da ova riba je jestiva, da se treba izlovljavati, naravno da se samo oprezno odstranite njene otrovne bodlje, a s obzirom da spada u porodicu škrpina, apsolutno se može koristiti za ishranu i mi smo to negdje nazvali održiva gastronomija, tako da ćemo i predložiti našim ministarstvima akcioni plan da se ova riba ciljano izlovljava, da se eventualno i tim koji je ulove dodijeli neka nagrada, što bi rekli da malo podstaknemo ribolovce da je love i na taj način probamo da iskontrolišemo njenu brojnost, odnosno brojnost njene populacije ovdje u Crnoj Gori, odnosno u Jadranu.
0: Kotorsko srce, opštinska organizacija Crvenog krsta Kotor i Zavod za transfuziju krvi Crne Gore sutra organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Kap života. Za Radio Kotor akciju će najaviti Ranko Borozan iz Kotorskog srca.
6: Da još jednom uputim apel svim ljudima dobre volje da budu sutra s nama od 9 sati, znači srijeda 1. juli od 9 sati do 12 na drugom spratu tržnog centra Kamelija, da učinimo dobro djelo, pomognemo ljudima kojima je krv neophodna, kojima krv je treba za oporavak, da budu i dalje s nama i da budu ravnopravni članovi zajednice.
0: Koliko je bilo zahtjevno organizovati jednu ovakvu akciju i da li već imate najave prilike koliko bi ljudi moglo doći?
6: Mi smo se ovaj put opredijelili da naravno uz svesrdnu pomoć Zavoda za transfuziju da okupimo sportske kolektive grada. To nam je bilo kao i nosioce nekih fizičkih aktivnosti, odnosno sinonimi zdravlja, da pokušamo u saradnji sa vaterpolo klubom Primorcem, sa fudbalskim klubom Bokelj, rukometni klub Kotor, košarkaški klub Kotor, ženski odbojkaški klub Gimnazijalac, vaterpolo akademija Kataro, da učinimo da se sakupimo i da budemo skupa. Mislim da je ovo tek jedna od prvih akcija gdje bi u saradnji sa lokalnom zajednicom pokušali da obezbijedimo dovoljne količine krvi. Moram da napomenem da nas čeka turistička sezona, da će biti pojačan intenzitet, odnosno trafik ljudi koji dolaze i posjećuju Kotor kao turističku destinaciju, a znajući kako smo i prošle i preprošle godine bili zatrpani zahtjevima za donacijama krvi, odlučili smo se da krenemo nešto malo ranije ove godine, odnosno da započnemo i prvu u nizu akcija. Očekujem da će svi sportski kolektivi su se već odazvali i računam da bi mogli da skupimo 30 jedinica krvi, što bi u ovom momentu bilo zadovoljavajuće, zato što znamo da to ne može mnogo ni trajati krvi tako, ali evo nadamo se da će biti, da će naravno osim sportskih kolektiva, da će i građani osjetiti potrebu da treba se pomogne, da se učini dobro djelo.
7: Kotorska hronika.
0: Dan Bokeljske mornarice obilježen je nizom svečanosti kojima je odata počast najstarijoj pomorskoj bratovštini na svijetu i njenoj viševjekovnoj tradiciji. Tim povodom sa kolovođom Damirom Moškovom razgovarala je Mihajla Moškov.
8: Od kad si dio odreda Bokeljske mornarice?
9: Pa nešto malo jače od 10 godina.
8: Od kad si kolovođa?
9: 3 godine, sad će biti još malo 3 godine.
8: I kakav je osjećaj?
9: Pa dobar osjećaj biti kolovođa. Prvi par puta je bilo onako i treme, velika je to odgovornost. Došla mi je prilično rano, jer za moj ukus ja sam nešto zamislio o kolovođu da mora da ima malo više godina, ali evo, prihvatio sam se te uloge. Za sad dobijam pohvale i to od starih kotorana, a to ti je možda najljepši pokazatelj.
8: Koliko se noćas formacija izveli?
9: Pa odradili smo 8 figura, da računajući da kažem tu 9. figuru koja je 8. ponovljena kad ruža cijela uđe u kolo, kad je sam kraj kola, tako da 8 figura sami i onda 9. sa ružom. Znači ja idem redom kao iz užbenika što se kaže, krenuli smo sa vrtlogom, obrnuti vrtlog se praktično nikad ne radi, onda smo radili falso kadenu, poslije toga izlazimo i vatamo se u veliko kolo, iz velikog kola podijelimo u 2 kola, onda ja ne izlazim nego radim odmah, ulazim iz 2 kola u kolo i da bi malo skratio jer malo je toplo 26. juna u Monturu, a i generalno lijepo izgleda kad se tako izađe, i onda iz kola u kolo kad izađem otvaram još jednom formaciju da bi poveo veću figuru, da bi poveo osmicu, i posle osmice idemo na zadnje figure, a to su ušpug, i ja ne radim 2 figure ušpug, znači ušpug zavrnem, odvrnem i posle toga kad se raširimo pozovem ružu da se pridruži.
8: Na ovoj minuloj vanjskoj proslavi Svetog Tripuna odigrala se formacija Sidra poslije posjetime koliko godina i to baš pod tvojim vodstvom kola. Zbog čega se tako dugo nije ta formacija izvela i kakav je bio osjećaj biti prvi poslije toliko godina?
9: Evo, najljepše se. Dobar je osjećaj. Niko ne zna kaže kad se zadnji put izvela. Niko ne zna zasigurno da kaže kad se zadnji put izvela. 80. neke godine se počelo kolo iz sidra, ali se nije ušlo u sidro. Ja ga isto radim odmah poslije kadene kao što se i radi. Znači ide falso kadena pa sidro. I nekako idealno to raditi i nekako je najveća čast to raditi kad radimo u čast Svetog Tripuna. Fenomenalan je osjećaj bio odplesati. Iskreno, ja sam to mi je bila želja kad sam se učlanio u Bokeljsku mornaricu. Prije nego što sam počeo plesati kolo, bila mi je želja da nekad odplešemo sidro. Nisam imao pojma da ću ja biti taj koji će nacrtati kako i raščivjati tu očigledno neku zagonetku koju nisu bivše kolovođe mogle da raščivjaju iz nekog razloga, ne znam iz kojeg razloga, jer za meni sad to je ono kao kad riješiš neku zagonetku pa sad izgleda ti laka zato što je riješena. Možda zato što ja riješio pa sada mi se čini laka. Znam, neke su predikcije tipa nije 70 godina, 80 godina. Neki kažu prvi put je pravo sidro odplesano prije Drugog svjetskog rata, zadnji put između 2 rata. Svog slučaju,
8: znači nije broj
9: dugo.
8: Članova.
9: Da, uvijek je bilo, to je ta neka fama oko te figure je bila da mora da bude tačno 25 članova, da to mora da bude izbrojano, prebrojano. No ja sam to matematički fino izanalizirao i čini se da od 22 plesača možemo da radimo sidro. Od 22 pa do 30. Ja mislim da sam ja preprošle godine, sidro kad smo ga prvi put uradili poslije oko godina, tada smo radili sidro sa 30 ili 31 plesačem, što je opet daleko preko 25 i bilo je komplikovano, izazovno, ali je sidro izgledalo baš veliko na trg i lijepo je što se sidro tačno ispred katedrale formira i ko baš zaokruži lijepo priču, što je sjes.
0: Dan Bokeljske mornarice je 26. jun, dan proglašenja prvog sačuvanog statuta Bratovštine mornara Svetog Nikole iz 1463. godine, čiji original se čuva u arhivu Kotorske biskupije. Povodom jubileja 100. godina postojanja turističkog društva Morinj, danas sa početkom u 20 sati u restoranu Tramontana bit će održano svečano veče pod nazivom Morinjani u Morinju. Program će voditi novinar Dušan Davidović, dok će publika imati priliku da uživa u nastupima više učesnika. Učestvovaće muzička grupa Exodusi, Teatar 303, kao i Avigeja Ava Matković, pobjednica dječjeg festivala Katar Junior. Poseban segment večeri bit će posvećen porukama knjiga Škrabije kapetana Tiha Danilovića. Drugi razgovor iz ciklusa Svjedoci jednog vijeka, posvećen temi turizam i brodovi koji su tokom 19. i 20. vijeka uplovljavali u Kotorsku luku, održan je u kompleksu samostana Svetog Nikole na Prčanju. Jedan od učesnika u razgovoru, novinar Dušan Davidović, podsjetio je na značaj Prčanja u pomorskoj istoriji Boke. Nataša Janović.
2: Novinar Dušan Davidović podsjetio je na značaj prčanja u pomorskoj istoriji Boke Kotorske, ali i na lična iskustva razgovora sa Donanikom Lukovićem upravo u samostanu Svetog Nikole.
10: A ja lično imam posebno sjećanje jer sam ovdje u ovom samostanu za vrijeme zimskog raspusta 1966. godine kod Donika Lukovića više dana razgovarao o pobuni mornara u Boki 1918. godine, što je bila tema mog maturskog rada u gimnaziji, i baš na tu temu sa Donikom, koji je bio učesnik tog historijskog događaja. Od Donika, dakle ne samo o pobuni mornara, čuo sam i mnoge priče o perspektivi turizma, pa i čitao njegovu monografiju Prčanj, koja je obavljena 1937. godine, a štampala je Bokeška štamparija u Kotoru. Da bi prije 16 godina izašlo ovo reprint izdanje koje je inicirao dr. Branko Zbuteka, ortoped iz Beograda, ali rodom iz Prčanja. U susret večerašnjem druženju pronašao sam u svojoj arhivi da je Don Niko Luković 1960, pošto je tema i turizam, učestvovao na Svjetskom kongresu turizma u Rimu, evo ta fotografija, kao član jugoslovenske delegacije, a usput da napomenem da je tada u delegaciji bio i nobelovac Ivo Andrić, i da je jedna od tema, što može biti interesantno i za Doželjka, koji čini mi se daje doprinos afirmaciji turizmu, dakle da je jedna od tema na tom Svjetskom kongresu turizma bilo i uloga katoličke crkve u afirmaciji turizma.
2: Davidović je ukazao i na značaj pomorskih pilota.
10: Da bi ušli u zaliv Boke i da danas, a tako je vazda bilo, potrebni su bili i piloti. Upravo na Prčanju jedan od najpoznatijih pilota jedno vrijeme, dugo vremena, ustvari jedini, Josip Bepov Apolonio, koji je uvodio sve ove brodove praktično poslije Drugog svjetskog rata, turističke i druge. Onda da podsjetimo, što sigurno svoji sagovornici znaju, 31. oktobra 1965. iz Kotora je isplovila jedrilica Besa pod zapovjedništvom književnika Jože Horvata, a na brodu su također kao posada bili njegova supruga, sin, još jedan inženjer, jedan mornar, i to putovanje oko svijeta trajalo je skoro dvije godine i smatra se da je to prva jedrilica, znači punalja jedinica sa jugoslovenskih prostora, koja je oplovila svijet. A prije krećana sa rive Kotorske, posada je sa Donikom Lukovićem slikana ispred kuće Vizina na Prčanju i znak poštovanja prema Ivu Zinu i pomorskoj tradiciji Prčanja.
2: Serijal Svjedoci jednog vijeka, koji organizuje turistička organizacija opštine Kotor, nastavlja se tokom godine kroz razgovore posvećene različitim segmentima istorije turizma, pomorstva i kulturne baštine Kotora.
7: Kotorska hronika.
0: Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobjedila i juče Mađarsku 20-13 na svjetskom prvenstvu u Portugalu, osvojila prvo mjesto u grupi A i obezbijedila direktan plasman u četvrtfinale. Najefikasniji u našem timu bili su Andrej Durutović i Danilo Roganović sa po 5 pogodaka. Utakmica za plasman među 4 najbolje selekcije na svijetu na programu u četvrtak 2. jula od 16 časova po našem vremenu. Planinarski klub Vjeverica večeras organizuje pješačku turu sa Vjevericom u noći punog mjeseca. Okupljanje je u 20 sati 45 minuta kod gumna na Vrmcu, a okvirno trajanje ture 3 do 4 sata. Novi trijumf Kotoranina Đorđa Miljanovića, naš sugrađanin, član powerlifting reprezentacije Crne Gore na Evropskom prvenstvu u Australiji, je osvojio prvo mjesto u mrtvom dizanju do 110 kila i oborio svjetski rekord sa podignutih 346 kila. Bio je apsolutni i relativno najbolji takmičar u mrtvom dizanju. Đorđe Miljanović podijelio je utiske za program Radio Kotora.
11: Ostvario sam svjetski rekord u UA federaciji u kategoriji do 110 kg u mrtvom dizanju, podigavši 346 kg i bio sam relativno najjači takmičar na tome takmičenju i apsolutno. Pripremao sam se tokom cijele godine, nadao sam se ovome rezultatu, da li sam očekivao, mogu reći da jesam, konkurencija je bila veoma jaka. U svim kategorijama moje kolege su isto sjajno prošle, osvojili smo još 3 zlata, i jedno srebro, znači ukupno 4 zlata i jedno srebro. Za mene znači ovo veoma puno, jer evo već ko zna koji put na svjetskoj i evropskoj sceni osvajam zlatne medalje i obaram ovaj svjetske evropske rekorde. Sljedeća akcija je Podgorica mrtvo dizanj i bench press u oktobru. Tada bi posle toga trebalo da bude i svjetsko prvenstvo i jubilarno u novembru kup prijestolnice u mrtvom dizanju i bench pressu. Eto, to je neki naredni plan.
0: U našem gradu trenutno je oblačno. Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 32 stepena, relativna vlažnost vazduha 45%, vazdušni pritisak 1015 milibara. Meteorolozi za sutra najavljuju promjenjivo vrijeme. U prvom dijelu dana dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo od sredine dana, prvenstveno u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Ponegdje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Moguća je i izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, a najviša dnevna od 26 do 38 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Odložen nastavak 5. sjednice Skupštine opštine Kotor. Iz Kotorskog DPS-a poručuju da je četvrto odlaganje nastavka 5. sjednice još jedna potvrda da aktualnu većinu ne vode interesi građana, već politički dogovori, podjela funkcija i trgovina moći. Opština Tiva donirala specijalnoj bolnici za psihijatriju Dobrota novo kombi vozilo vrijednosti 53.000 eura. Panel diskusija Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo danas od 19 sati. Večeras obilježavanje 100. godina turističkog društva Morin. Planinarski klub Vjeverica večeras organizuje pješačku turu sa Vjevericom u noći punog mjeseca. Vrijeme sutra promjenjivo, u prvom dijelu dana sunčano, a popodne kiša. Pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: je vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Drugo mjesto su inače zauzeli Nenad i Damjan Vujošević, koji su bili prvi u veslanju, a treće Vesko Nikolić i Vesna Milić.
1: Nenad Vujošević prvi je stigao danas do obale u veslanju drvenom barkom. Nenad, koliko je zahtjevno samo veslanje i postoji li neki princip kako se vesla, a da bi bili prvi?
2: Pa znate kako, iskren da budem, nije neka konkurencija velika bila, ne mogu se pohvaliti nekim velikim uspjehom, ali kao što ste vidjeli, čisto da se ispoštuje ta tradicija i da uveličamo doživlja i ispoštovali smo sve kao i uvijek svojim dolaskom i svojim učešćem na ovom manifestaciji.
1: E šta je najvažnije kod veslanja?
2: A što se tiče veslanja, snaga, iskreno treba i malo tehnike, ali snaga je presudna da pravo kaže.
1: Postoji li neki zamah određen, kako se vesla?
2: Pa nije sad nešto sad tu iskreno ovdje, što se tiče ovog veslanja, ovdje je čisto, da kažem, amaterski rečeno, ali eto, malo smo se zabavili, iskreno.
1: Vi ste vlasnik drvene barke?
2: Jeste. Kao što ste vidjeli, moja barka stara prilično, sam je održavam. Prvo sam kupio mašinu, neku kombinirku za drvo, pa sam tek onda kupio barku, jer drugčije je prosto nemoguće opstati pored drvene barke bez mašinerije i malo ruka, malo znanja oko drvenarije, stolarije.
1: Koliko je financijski zahtjev na samodržavanje te barke?
2: Pa Boga mi iskreno dosta je teško, ali kad se nešto voli, ništa nije teško ni skupo, da vam pravo kažem.
1: Vi to sami radite?
2: Sam. Eto, kažu mi da sam dosta rukat, pa eto, primjećuje se na barci. Do duše ove godine nisam baš nešto stigao mnogo da sređujemo drugih obaveza, ali barka pliva, što je najvidnije.
1: I evo, prilika i da promovišemo drvene barke, da kažemo koja je razlika u vožnji drvenom barkom i plastičnom, koja je sada najzastupljenija u Boki. Posebna je ta svakako drvena barka i boraviti u njoj, šum talasa, miris mora i drveta svakako. Od čega su inače mahom pravljene drvene barke?
2: Pa znate kako, znači, po meni neko moje mišljenje, znači, neuporedive razlike između drvene barke i plastične barke. Svak će vam reći koji se imalo razumije u to, znači ogromna razlika. Sama plovnost barke i sve ostalo je znači ogromna razlika. Što se tiče drveta, iskreno oskudijevamo se sa svom, što bi rekli, građom jeste, tako da, nego eto, snalazimo se još uvijek između sebe i tako to malo s prijateljima i tako snalazimo se, radimo. U principu to je znači sve zavisi. Makagoni, tikovina, murovina, bagrem i što znam, što nađemo dobroga drveta, to ugrađujemo iskreno.
1: Da li vi na vaše nasljednike prenosite svoje znanje?
2: Pa kao što ste vidjeli, moj sin je tu sa mnom, prati me u stopu za sad, vidjet ćemo koliko će to trajati, ali položio sam sve nade da ga uguram, makar koliko uz ovo vrijeme sadašnje, vidite i sami kako je, da makar ga nešto usmjerim u neku tradiciju, nešto što nam, makar nešto da iskoristimo od ovih stari što je bilo.
1: Hvala vam svakako što dajete doprinos u očuvanju drvenih barki.
2: Hvala i vama.

Svečana dodjela priznanja i zahvalnica održana je na platou ispred Doma kulture Niko Bilafer, gdje su vlasnici drvenih barki i ribari razmijenili iskustva i stručne savjete te razgovarali o unapređenju uslova za restauraciju i održavanje tradicionalnih barki. Uslijedilo je druženje uz prženu ribu, vino i zabavni program u kojem je učestvovao Vis Dobra vremena. U ljetnim pričama prenosimo i razgovor sa Vasilijem Todorovićem, vođom ovog trija.

0: Mi spalina.
1: Esatto,
0: non è sbagliato.
1: Io ti chiedo.

0: Zdravo, ja ću.
1: Bravo, trebali smo. Trebali smo
2: da neku cijev izvući u gori.
3: Evo, Vasko Todorović, pored mene, vođa grupe Stara vremena.
4: Koji... Dobra i dobra vremena, u prvom redu dobra.
3: Dobra vremena, koji još sa vama u grupi se predstavi, pa, članovi?
4: Sastav je promenljiv, trenutno tu je gitarista Johnny, naš gitarista Neno iz Novoga, Johnny iz Budve, ja iz Kotorac. Neno je Kotorac.
3: I Aleksandar Jakupović.
4: Jeste, Aleksandar Jakupović, jeste.
3: Vidimo, gdje god se pojavite, nastupate ovacije. Prate vas publika, pjeva sa vama u glas. Od kad vi postojite i šta za vas znači ovi neposredni kontakti sa publikom?
4: Pa, postojimo mnogo drugo, muzikom se bavimo mnogo drugo, a i biramo društvo u kojima se lijepo osjećamo, tako da pjevamo zajedno i lako zapalimo atmosferu u jednom trenutku.
3: Uh-huh. Od kad postojite tačno, od koje godine?
4: Pa sa ova grupa postoji 3-4 godine otprilike, a inače druge grupe naše su od Kavadosa, od Lungomara, od mnogo drugih kotorskih grupa koje nažalost trenutno nisu i danas nisu u igri.
3: Sva trojica svirate gitare, planirate li možda proširenje grupe?
4: Pa proširenje grupe ne, uglavnom nastupamo kao trio i kako nađemo vremena i kako možemo da se skupimo.
3: Uh-huh. Danas smo se sreli evo na Camellia Trophy u Stolivu, na vašem repertoaru uglavnom mediteranska muzika.
4: Pa uglavnom mediteranska, ali i sve drugo, klasika, evergreen melodije, razni instrumentali, narodna, dobra narodna, normalno, u zavisnosti od društva, atmosfere i potrebe, normalno.
3: Vasko, imate li već planove za ovo ljeto, gdje biste nastupali, imate li neke zakazane?
4: Pa dobro, imamo neke svirke trenutno u Budvi, a inače u Budvi smo uglavnom, a po potrebi dođemo i po zalivu.
3: Znači, publika vas u Budvi najviše može slušati?
4: Pa u Budvi smo uglavnom, trenutno smo kod Krsta u restoranu Jadrana, a po potrebi dođemo i na druge lokacije.
3: Koliko se često sastajete, gdje vježbate?
4: Nema vježbe, vježbamo svaki dan, radimo, svaki dan radimo, mi smo uvježbani već godinama, tako sve to ide, mi to zovemo priva vista. Priva vista znači kad iz prve sviraš melodiju koju si prvi put čuo ili neko je zajedno pjevuši i onda mi to obradimo i uklopimo se.
3: Da li ste vi svi profesionalni muzičari?
4: Pa mi u principu nismo. Profesionalni Johnny je profesionalac, a mi ostali smo više amateri iz ljubavi. Tako.
3: I koja bi vaša poruka bila muzička za ovo ljeto i šta bi mladima poručili prije svega? Pa, koliko je lijepo svirati i družiti se na taj način, pa, sa ljudima?
4: Svirajte, družite se, uživajte, šta drugo da vam kažem. Život je lijep, samo ga treba iskoristiti.
3: Hvala što ste bili gost ljetnih priča Radio Kotora.
4: Hvala i vama.

Buongiorno.

Ficou sujeito.

Ja mene ponese pjesma, nisam smio pjevati, ali zaboravim se u momentu za ovo vijesto. Brat mi umro prije dva mjeseca da negdje ne smijem. Šta će ponese u momentu?

0: Toliko, uvaženi slušaoci, u današnjem susretu. Pozdravlja vas Biljana, a vi uživajte u ljetu uz programske sadržaje Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe u Dobroti nekoliko sati dnevno uz dobru novčanu nadoknadu. Telefon 068-286-527. Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe 068-286-527. Potreban knjigovođa sa iskustvom, svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 069-788-799. Potreban knjigovođa sa iskustvom 069-788-799. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankera. Zainteresovani se mogu javiti putem kontakt telefona 069-794-696. Postani i ti dio Mirador tima. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankera 069-794-696. Firmi EPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefon 069-010-732 i 069-566-560. Firmi EPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarin obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranoviće, Lješeviće i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupaka priključenja na vodovodnu mrežu.

Uvažene slušateljke i slušaoci, završavamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotor ovog utorka 30. junskog dana. Nastavak zasjedanja 5. sjednice Skupštine opštine Kotor, koji je ranije bio zakazan za 1. jul, odložen je, a o novom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. Panel diskusija na temu Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo biće održana danas od 19 sati u unutrašnjem dvorištu Kulturnog centra Nikola Đurković. Povodom jubileja 100 godina postojanja turističkog društva Morin, danas sa početkom u 20 sati u restoranu Tramontana biće održano svečano veče pod nazivom Morinjani u Morinju. Program će voditi Dušan Davidović, dok će publika imati priliku da uživa u nastupima više učesnika. Planinarski klub Vjeverica večeras organizuje pješačku turu sa Vjevericom u noći punog mjeseca. Okupljanje je u 20 sati i 45 minuta kod gumna na Vrmcu. Okvirno trajanje ture je 3 do 4 sata. Vrijeme se jutra promjenjivo u prvom dijelu dana, dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo od sredine dana, prvenstveno u kontinentalnim predjelima i na području Boke, ponegdje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera tokom procesa, ponegdje kratkotrajno na udare, pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, a najviša dnevna od 26 do 38 stepeni. Kada su u pitanju naši programski sadržaji, u nastavku programa Radio Kotora od 18:05 repriza emisije Domaćica, zatim od 19:30 možete ponovo čuti emisiju Ljetnje priče, od 21:30 magazin Grad, a od 22:30 repriziramo Kotorsku hroniku, centralnu informativnu emisiju. Ovoga popodneva sa vama je bio u tonskoj muzičkoj režiji Kristijan Đurenović, a moje ime je Tamara Vuković. Hvala vam na pažnji, ostanite uz Gradske talase. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus pokon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843. Ljeto. Radio Kotor 95,3, 99
1: i 107,3 MHz.
0: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nakon 20 izdanja liste Montenegro Top 5, emitovanih od 25. januara do 14. juna, došli smo i do prvog polugodišnjeg Montenegro Top 10 izdanja sa najslušanijim numerama i izvođačima na crnogorskoj muzičkoj sceni. Na ovim listama našlo se ukupno 16 numera koje izvodi 14 izvođača. Knez i Tamara Živković imaju po dvije numere. Inače, među izvođačima su ukupno dvije dame, 9 pjevača, dvije grupe i jedna sara. Na prvom mjestu bile ukupno 6 numera, jedna čak 6 puta, dvije po 4 i po jedan izvođač, 3, 2 i 1 put. Da li je broj prvih mjesta bio presudan i za osvajanje vrha naše prve Montenegro Top 10 liste za 2026. godinu, ostaje da se vidi.
2: Braćo i sestre, zaove i zaovičići, svekrve i svekrvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi se imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ođe oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Krećemo sa 16. pozicijom, gdje se smjestio Knez sa pjesmom Finale, i to je bila jedina numera koja je prešla iz 2025. na prvu ovogodišnju Montenegro Top 5 listu. Imala je samo jedan poen. 15. i 14. mjesto dijele grupa Highway sa pjesmom Vrijeme je da se mijenjam i saradnja DJ Mona sa Konstraktom i Husijem. Ove numere tokom dvije sedmice sakupile su ukupno po 3 poena. 13. i 12. mjesto sa po 6 poena i 4 sedmice boravka na našoj listi dijele Vanja Radovanović sa pjesmom Pod tepih, koja je dio njegovog svojevrsnog umjetničkog triptiha, i Mladen Nikčević sa pjesmom Ko si ti. Na 11. mjestu nalazi se Majda Božović sa pjesmom sa Montesonga 2025. Ipak smo ljudi. Ova pjesma je tokom 5 sedmica sakupila ukupno 10 poena. Slijedi kraća retrospektiva numera od 16. do 11. mjesta.

0: Montenegro Top 5.
1: Stigli smo i u top 5 ovogodišnje Montenegro top 10 liste za prvu polovinu 2026. godine. Na petoj poziciji je Bojan Marović sa novim singlom Alibi. Pjesma je tokom 8 sedmica i uz dva prva mjesta imala ukupno 24 poena. Slijede tri numera čiji ukupni rezultati se razlikuju za samo jedan poen. Na četvrtom mjestu je Zeko sa numerom Volio bih. Tokom 10 sedmica i uz tri prva mjesta sakupio ukupno 37 poena.
0: Mjesto broj 5.

0: Montenegro Top 5.
1: Stigli smo i u top 3 ovogodišnje Montenegro Top 10 liste za prvu polovinu 2026. godine. Na trećem mjestu nalazi se Sergej Četković sa novim singlom Ljube. Ova numera je tokom 10 sedmica i uz 4 prva mjesta imala ukupno 38 poena. Za bod bolji i za sedmicu duže boravka na listi našao se Knez sa pjesmom Stranac, ukupno 39 poena.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

0: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktualne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Svake nedjelje i svakog utorka od 18:21 sat.
0: Zabavno muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktualne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari snasna.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.

0: trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
1: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Drugo mjesto su inače zauzeli Nenad i Damjan Vujošević, koji su bili prvi u veslanju, a treće Vesko Nikolić i Vesna Milić.
1: Nenad Vujošević prvi je stigao danas do obale u veslanju drvenom barkom. Nenad, koliko je zahtjevno samo veslanje i postoji li neki princip kako se vesla, a da bi bili prvi?
2: Pa znate kako, iskren da budem, nije neka konkurencija velika bila, ne mogu se pohvaliti nekim velikim uspjehom, ali kao što ste vidjeli, čisto da se ispoštuje ta tradicija i da uveličamo doživlja i ispoštovali smo sve to i svojim dolaskom i svojim učešćem na ovom manifestaciji.
1: E šta je najvažnije kod veslanja?
2: A što se tiče veslanja, snaga, iskreno treba i malo tehnike, ali snaga je presudna da pravo kaže.
1: Postoji li neki zamah
2: određen,
1: kako se
2: vesla? Pa nije sad nešto sad tu iskreno ovdje, što se tiče ovog veslanja, ovdje je čisto, da kažem, amaterski rečeno, ali eto, malo smo se zabavili, iskreno.
1: Vi ste vlasnik drvene barke?
2: Jeste, kao što ste vidjeli, moja barka stara prilično, sam je održavam. Prvo sam kupio mašinu, neku kombinirku za drvo, pa sam tek onda kupio barku, jer drugčije je prosto nemoguće opstati pored drvene barke bez mašinerije i malo ruka, malo znanja oko drvenarije, stolarije.
1: Koliko je financijski zahtjev na samodržavanje te barke?
2: Pa Boga mi iskreno dosta je teško, ali kad se nešto voli, ništa nije teško ni skupo, da vam pravo kažem.
1: Vi to sami radite?
2: Sam. Eto, kažu mi da sam dosta rukat, pa eto, primjećuje se na barci. Do duše ove godine nisam baš nešto stigao mnogo da sređujemo drugih obaveza, ali barka pliva, što je najvidnije.
1: I evo, prilika i da promovišemo drvene barke, da kažemo koja je razlika u vožnji drvenom barkom i plastičnom, koja je sada najzastupljenija u Boki. Posebna je ta svakako drvena barka i boraviti u njoj, šum talasa, miris mora i drveta svakako. Od čega su inače mahom pravljene drvene barke?
2: Pa znate kako, znači, po meni neko moje mišljenje, znači, neuporedive razlike između drvene barke i plastične barke. Svak će vam reći koji se imalo razumije u to, znači ogromna razlika. Sama plovnost barke i sve ostalo je znači ogromna razlika. Što se tiče drveta, iskreno oskudijevamo se sa svom, što bi rekli, građom jeste, tako da, nego eto, snalazimo se još uvijek između sebe i tako to malo s prijateljima i tako snalazimo se, radimo. U principu to je znači sve zavisi. Makagoni, tikovina, murovina, bagrem i što znam, što nađemo dobroga drveta, to ugrađujemo iskreno.
1: Da li vi na vaše nasljednike prenosite svoje znanje?
2: Pa kao što ste vidjeli, moj sin je tu sa mnom, prati me u stopu za sad, vidjet ćemo koliko će to trajati, ali položio sam sve nade da ga uguram, makar koliko uz ovo vrijeme sadašnje, vidite i sami kako je, da makar ga nešto usmjerim u neku tradiciju, nešto što nam, makar nešto da iskoristimo od ovih stari što je bilo.
1: Hvala vam svakako što dajete doprinos u očuvanju drvenih barki.
2: Hvala i vama.

Svečana dodjela priznanja i zahvalnica održana je na platou ispred Doma kulture Niko Bilafer, gdje su vlasnici drvenih barki i ribari razmijenili iskustva i stručne savjete te razgovarali o unapređenju uslova za restauraciju i održavanje tradicionalnih barki. Uslijedilo je druženje uz prženu ribu, vino i zabavni program u kojem je učestvovao Vis Dobra vremena. U ljetnim pričama prenosimo i razgovor sa Vasilijem Todorovićem, vođom ovog trija.

Ha ha ha ha!

0: Evo Vasko Todorović pored mene, vođa grupe Stara vremena.
1: Dobra i dobra vremena, u prvom redu dobra.
0: Dobra vremena, koji je još sa vama u grupi, se predstavi članovi?
2: Sastav je promenljiv, trenutno tu je gitarista Johnny, naš gitarista Neno, Neno iz Novoga, Johnny iz Budve, ja iz Kotora. Neno je Kotarac.
0: I Aleksandar Jakupović.
2: Jeste, Aleksandar Jakupović, jeste.
0: Vidimo gdje god se pojavite, nastupate ovacije. Prate vas publika, pjeva sa vama u glas. Od kad vi postojite i šta za vas znači ovi neposredni kontakti sa publikom?
2: Pa, postojimo mnogo drugo, muzikom se bavimo mnogo drugo, a i biramo društvo u kojima se lijepo osjećamo, tako da pijamo zajedno i lako zapalimo atmosferu u jednom trenutku.
0: Uh-huh. Od kad postojite tačno, od koje godine?
2: Pa sa ova grupa postoji 3-4 godine otprilike, a inače druge grupe naše su od Kavadosa, od Lungomara, od mnogo drugih kotorskih grupa koje nažalost trenutno nisu i danas nisu u igri.
0: Sva trojica svirate gitare, planirate li možda proširenje grupe?
2: Pa proširenje grupe ne, uglavnom nastupamo kao trio i kako nađemo vremena i kako možemo da se skupimo.
0: Uh-huh. Danas smo se sreli evo na Camellia Trophy u Stolivu, na vašem repertuaru uglavnom mediteranska muzika.
2: Pa uglavnom mediteranska, ali i sve drugo, klasika, evergreen melodije, razni instrumentali, narodna, dobra narodna, normalno, u zavisnosti od društva, atmosfere i potrebe, normalno.
0: Vasko, imate li već planove za ovo ljeto, gdje biste nastupali, imate li neke zakazane?
2: A dobro, imamo neke svirke trenutno u Budvi, a inače u Budvi smo uglavnom, a po potrebi dođemo i po zalivu.
0: Znači, publika vas u Budvi najviše može slušati?
2: Pa u Budvi smo uglavnom, trenutno smo kod Krsta u restoranu Jadrana, a po potrebi dođemo i na druge lokacije.
0: Koliko se često sastajete, gdje vježbate?
2: Nema vježbe, vježbamo svaki dan, radimo, svaki dan radimo, mi smo uvježbani već godinama, tako sve to ide, mi to zovemo priva vista. Priva vista znači kad iz prve sviraš melodiju koju si prvi put čuo ili neko je zajedno pjevuši i onda mi to obradimo i uklopimo se.
0: Da li ste vi svi profesionalni muzičari?
2: Pa mi u principu nismo. Profesionalni Johnny je profesionalac, a mi ostali smo više amateri iz ljubavi. Tako.
0: I koja bi vaša poruka bila muzička za ovo ljeto i šta bi mladima poručili prije svega? Pa, koliko je lijepo svirati i družiti se na taj način sa ljudima?
2: Svirajte, družite se, uživajte, šta drugo da vam kažem. Život je lijep, samo ga treba iskoristiti.
0: Hvala što ste bili gost ljetnih priča Radio Kotora.
2: Hvala i vama.

0: mene ponese pjesma, a nisam smio pjevati, ali zaboravim se u momentu za ovo vjesu. Brat mi umro prije 2 mjeseca da negdje ne zvijem.
1: Toliko, uvaženi slušaoci, u današnjem susretu. Pozdravlja vas Biljana, a vi uživajte u ljetu uz programske sadržaje Radio Kotora.
2: Radio Kotor. Ljetnje priče.
3: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu

0: rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Kotorsko srce, opštinska organizacija Crvenog krsta Kotor i Zavod za transfuziju krvi Crne Gore organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Kap život. Akcija će biti održana sutra, a više o ovoj aktivnosti za Talas Radio Kotora govori Ranko Borozan iz Kotorskog srca. Dobar dan i dobrodošli na Talas Radio Kotora.
1: Dobar dan, bolje vas snašli. Htio bih da pozdravim slušalce Radio Kotora. I da još jednom uputim apel svim ljudima dobre volje da budu sutra s nama od 9 sati, znači srijeda 1. juli od 9 sati do 12 na drugom spratu tržnog centra Kamelija, da učinimo dobro djelo, pomognemo ljudima kojima je krv neophodna, kojima krv je treba za oporavak, da budu i dalje s nama i da budu ravnopravni članovi zajednice.
0: Koliko je bilo zahtjevno organizovati jednu ovakvu akciju i da li već imate najave otprilike koliko bi ljudi moglo doći?
1: Mi smo se ovaj put opredijelili da naravno uz svesrdnu pomoć Zavoda za transfuziju da okupimo sportske kolektive grada. To nam je bilo kao i nosioce nekih fizičkih aktivnosti, odnosno sinonimi zdravlja, da pokušamo u saradnji sa vaterpolo klubom Primorcem, sa fudbalskim klubom Bokelj, rukometni klub Kotor, košarkaški klub Kotor, ženski odbojkaški klub Gimnazijalac, vaterpolo akademija Kataro, da učinimo da se sakupimo i da budemo skupa. Mislim da je ovo tek jedna od prvih akcija gdje bi u saradnji sa lokalnom zajednicom pokušali da obezbijedimo dovoljne količine krvi. Moram da napomenem da nas čeka turistička sezona, da će biti pojačan intenzitet, odnosno trafik ljudi koji dolaze i posjećuju Kotor kao turističku destinaciju, a znajući kako smo i prošle i preprošle godine bili zatrpani zahtjevima za donacijama krvi, odlučili smo se da krenemo nešto malo ranije ove godine, odnosno da započnemo i prvu u nizu akcija. Očekujem da će svi sportski kolektivi su se već odazvali i računam da bi mogli da skupimo 30 jedinica krvi, što bi u ovom momentu bilo zadovoljavajuće, zato što znamo da to ne može mnogo ni trajati krvi i tako, ali evo nadamo se da će biti, da će naravno osim sportskih kolektiva, da će i građani osjetiti potrebu da treba se pomogne, da se učini dobro djelo.
0: Da podsjetimo, znači sutra od 9 do 12 sati u shopping centru Kamelija, na kojem spratu?
1: Na drugom spratu, zahvaljujem se ovom prilikom tržnom centru Kamelija, naravno uz pomoć naših starih drugara Anete Ilka Crveni krst Kotor i Zavoda za transfuziju krvi doktorka Sneža, naši dobri drugari sestra Lenka.
0: Ovo je prilika i da pozovemo građane, ko se može da da krv?
1: Mogu da daju svi punoljetni od 18 do 65 godina, s tim da u slučaju da imaju neke probleme sa zdravljem, nažalost ne bi dali, bitan je hemoglobin, bitan je pritisak i naravno tu se vodi računa o tome da se ne uzimaju sedativi, da se ne uzimaju tablete za pritisak, odnosno da ljudi ujutro ne piju tu crnu kafu, da dođu na šte srca, što bi mi rekli.
0: Hvala vam puno za ovaj razgovor. Nadam se da će biti uspješna akcija. Mi ćemo svakako propratiti.
1: Hvala vam i hvala što nas podržavate. Mi pratimo da na vašim talasima svaki dan idu najave. Veliko hvala svima i ajmo Kotorani.

0: 26. jun, dan Bokeljske mornarice, obilježen je nizom svečanosti kojima je odata počast najstarijoj pomorskoj bratovštini na svijetu i njenoj viševjekovnoj tradiciji. Tim povodom sa kolovođom Damirom Moškovom i predsjednikom Bokeljske mornarice, magistrom Denisom Vukašinovićem, razgovarala je Mihaela Moškov.
1: Od kad si dio odreda Bokeljske mornarice?
2: Pa nešto malo jače od 10 godina.
1: Od kad si kolovođa?
2: 3 godine, sad će biti još malo 3 godine.
1: I kakav je osjećaj?
2: Pa dobar osjećaj biti kolovođa. Prvi par puta je bilo onako i treme, velika je to odgovornost. Došla mi je prilično rano, jer za moj ukus ja sam nešto zamislio o kolovođu da mora da ima malo više godina, ali evo, prihvatio sam se te uloge i reklo bi sam se fino prihvatio, tako da za sad dobijam pohvale i to od starih kotorana, a to ti je možda najljepši pokazatelj.
1: Koliko se noćas formacija izveli?
2: Pa odradili smo 8 figura, da računajući da kažem tu 9. figuru koja je 8. ponovljena kad ruža cijela uđe u kolo, kad je sam kraj kola, tako da 8 figura sami i onda 9. sa ružom. Znači, ja idem redom kao iz užbenika, što se kaže. Krenuli smo sa vrtlogom, obrnuti vrtlog se praktično nikad ne radi, onda smo radili falso kadenu, poslije toga izlazimo i uvatamo se u veliko kolo, iz velikog kola podijelimo u 2 kola, onda ja ne izlazim nego radim odmah, ulazim iz 2 kola u kolo, i da bi malo skratio jer malo je toplo 26. juna u Monturu, a i generalno lijepo izgleda kad se tako izađe, i onda iz kola u kolo kad izađem otvaram još jednu formaciju da bi poveo veću figuru, da bi poveo osmicu, i posle osmice idemo na zadnje figure, a to su ušpug, i ja ne radim 2 figure ušpug zato što sam praktično već jednom to imao iz kola u kolo kad sam izlazio. Znači, ušpug zavrnem, odvrnem i posle toga kad se raširimo pozovem ružu da se pridruži.
1: Na ovoj minuloj vanjskoj proslavi Svetog Tripuna odigrala se formacija Sidra poslije posjetime koliko godina, i to baš pod tvojim vodstvom kola. Zbog čega se tako dugo nije ta formacija izvela i kakav je bio osjećaj biti prvi poslije toliko godina?
2: Evo, ne ježim se. Dobar je osjećaj. Niko ne zna kaže kad se zadnji put izvela. Niko ne zna zasigurno da kaže kad se zadnji put izvela. 80. neke godine se počelo kolo iz Sidra, ali se nije ušlo u Sidro. Ja ga isto radim odmah poslije kadene, kao što se i radi. Znači, ide falso kadena, pa Sidro. I nekako idealno to raditi, i nekako je najveća čast to raditi kad radimo u čast Svetog Tripuna u februaru. Fenomenalan osjećaj bio plesati. Iskreno, ja sam to mi je bila želja kad sam se učlanio u Bokeljsku mornaricu. Prije nego što sam počeo plesati kolo, bila mi je želja da nekad odplešemo Sidro. Nisam imao pojma da ću ja biti taj koji će nacrtati kako i raščivjati tu očigledno neku zagonetku koju nisu bivše kolovođe mogle da raščivljaju iz nekog razloga, ne znam iz kojeg razloga, jer meni sad to je ono kao kad riješiš neku zagonetku pa sad izgleda ti laka zato što je riješena, možda zato što sam ja riješio pa mi se sada mi se čini laka. I stvarno kad sam plesačima kola pokazao Sidro, zašto mi nismo radili Sidro ovoliko dugo, ali ne znam, neke su predikcije tipa nije 70 godina, 80 godina, neki kažu prvi put je pravo Sidro plesano prije Drugog svjetskog rata, zadnji put između 2 rata, svak slučaju.
1: Znači nije broj
2: dugo.
1: Članova.
2: Nije, i da, uvijek je bilo, to je ta neka fama oko te figure je bila da mora da bude tačno 25 članova, da to mora da bude izbrojano, prebrojano. Ja sam to matematički fino izanalizirao i čini se da od 22 plesača možemo da radimo Sidro. Od 22 pa do 30. Ja mislim da sam ja preprošle godine, Sidro, kad smo ga prvi put uradili poslije oko godina, tada smo radili Sidro sa 30 ili 31 plesačem, što je opet daleko preko 25, i bilo je komplikovano, izazovno, ali je Sidro izgledalo baš veliko na trg, i lijepo je što se Sidro tačno ispred katedrale formira i ko baš zaokruži lijepo priču, što je sve.
0: Predsjednik Bokeljske mornarice, magistar Denis Vukašinović, osvrnuo se na dosadašnje aktivnosti ove organizacije i na buduće planove.
3: Danas je veliki dan za Kotor, za našu Boku. Na današnji dan 1463. godine, 26. juna, nakon odobrenja od metačkih vlasti, stupio je na snagu statut Bratovštine Kotorskih mornara Svetoga Nikole. Taj statut je bio punih 415 godina na snazi. To govori da je taj jedan statut proizveden u jednim okolnostima koje su obećavale i osiguravale stabilitet, osiguravale su prosperitet, jer samo u takvim okolnostima može se proizvesti jedan pravni akt koji može toliko dugo da traje i da nadživi brojne generacije. Obzirom da je taj statut imao ogromnu i presudnu uticaj na našu organizaciju, mi ga slavimo kao Danom Bokeljske mornarice i očekujemo da će to trajati još mnogo stoljeća ispred nas.
1: A po čemu je ova današnja proslava drugačija od svih prethodnih?
3: Mornarica nastupa po statutu definisanom 4 puta. Dakle, prva osnovna i centralna i najvažnija nam je vanjska proslava Svetoga Tripuna, gdje Mornarica u brojnim programima učestvuje prilikom te manifestacije i ona je po tome karakteristična da se u odnosu na ostale razlikuje što se održava u ljetu. Ostale nam se održavaju u drugim kalendarskim periodima, recimo dan oslobođenja grada Kotora, dan opštine Kotor je već krajem novembra, tako da nama u tim okolnostima i mnogo lakše nastupat, obzirom da ova montura je zapravo napravljena za zimsko nastupanje. A važno je također istaći informaciju da je Mornarica do nepunih nekih stotinja godina samo nastupala za tripundanske svečanosti, koje su naravno u februaru.
1: Danas je bila i dodjela inicijative spomen obilježja admiralu i malom admiralu. Može li par riječi o tome?
3: Da, naravno. Dakle, ta inicijativa već jedan period kruži u našim mislima i svi smo nekako bili saglasni da to ipak treba da se pokrene. Čvrstog smo mišljenja i stanovišta da Bokeljska mornarica Kotor, nematerijalno kulturno dobro čovječanstva koje je upisano na UNESCO-voj listi i najstarija pomorska batovština na svijetu, treba da ima svoj spomenik koji će biti trajan pečat budućeg vremena i zalog naše prošlosti. Spomen obilježje treba da se postavi na trgu Bokeljske mornarice, treba da se postavi pored muzeja sa istočne strane. Muzej pomorski je zapravo legat Bokeljske mornarice kojega je i osnovala 1937. je osnovan muzej Bokeljske mornarice u današnjoj palatri Grgurina. I tako je bilo sve do 1949. godine kada je došlo do novog uređenja i oformljivanja Pomorskog muzeja Kotor, a kasnije Pomorskog muzeja Crne Gore. Dakle, i to je jedan zalog, odnosno to je jedan dovoljan snažan argument da možemo reći da spomen obilježje može biti postavljeno na tom mjestu. Naravno, nećemo povezivati identitet admirala ili malog admirala sa bilo kojim našim članom, sadašnjim ili prethodnim. Obavezno je da to bude neidentifikovana osoba.
1: Jer predstavlja u suštini sve admirale i male admirale kroz istoriju.
3: Tako je, predstavlja sve koji su prethodno bili i koji će u buduće da budu. Nadamo se još mnogim stoljećima.
1: U jutrošnjem dijelu programa prisutni su imali priliku baš da vide ovaj statut o kome smo pričali, jel tako? Bio je izložen u prostorijama Doma Mornarice.
3: Tako je. Taj statut se čuva u Kotorskoj biskupiji i danas smo imali priliku da ga izložimo našem članstvu, našim prijateljima, zvanicama i gostima. Jedan tako vrijedan dokument sa velikom pažnjom smo ga donijeli ovdje u pratnji dva mornara jer smo smatrali da to itekako zavrijeđuje posebnu pažnju.
1: A je li ideja da možda u nekom doglednom periodu Dom Mornarice postane neki izložbeni prostor gdje će moći građani i turisti da dođu da vide gdje to Mornarica svoje ideje i aktivnosti obavlja tokom godine i tokom decenije i stotina godina?
3: Svakako. Dakle, pored što postoji Pomorski muzej Crne Gore gdje se prikazuje, odnosno prezentira jedan dobar dio našeg nasljeđa, svakako da i Mornarica treba da u svojim prostorijama može da prikaže kroz izložbene predmete dio svoje tradicije i iz prošlosti. A asocijacije su svakako da u narednom periodu razvijemo mogućnosti da prije svega naši građani, naša djeca dođu da vide, da nauče, da osjete tu tradiciju. A naravno, bit ćemo otvoreni i za posjete stranih državljana koji žele da se lično uvjere u vrijednost naše organizacije. Yeah.

tačno je 10 sati i 46 minuta. Slušate Radio Kotor.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 30. junija. Sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Odložen nastavak 5. sjednice Skupštine opštine Kotor. Iz Kotorskog DPS-a poručuju da je 4. odlaganje nastavka 5. sjednice još jedna potvrda da aktuelna većina ne vodi interese građana, već politički dogovori, podjela funkcija i trgovina moći. Opština Tivat donirala specijalnoj bolnici za psihijatriju Dobrota novo kombi vozilo vrijednosti 53.000 eura. Panel diskusija Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo danas u 19 sati. Večeras obilježavanje 100 godina turističkog društva Morinj. Planinarski klub Vjeverica večeras organizuje pješačku turu sa Vjevericom u noći punog mjeseca. Vrijeme sutra promjenjivo, u prvom dijelu dana sunčano, a popodne kiša.
1: Kotorska hronika.
0: Nastavak zasjedanja 5. sjednice Skupštine opštine Kotor, koji je ranije zakazan za 1. jul, odložen je, a o novom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. Saopštenje opštinskog odbora Demokratske partije socijalista povodom odlaganja nastavka 5. sjednice Skupštine opštine Kotor pročitaće Nataša Janović.
2: Novo četvrto odlaganje nastavka 5. sjednice Skupštine opštine Kotor još jedna je potvrda da aktuelnu većinu ne vode interesi građana, već politički dogovori, podjela funkcija i trgovina moći. Sjednica je već više puta prekidana, a njen nastavak sada je odložen zbog nemogućnosti dogovora oko izbora članova odbora direktora i odbora privrednih društava, čiji je osnivač opština Kotor. Time je još jednom pokazano da su partijski interesi ispred funkcionisanja institucija. Mjesecima slušamo da je vlast dogovorena i da se čekala samo odluka Ustavnog suda. Međutim, u minulom periodu od novembra do danas svaki zakonski rok korišćen je do posljednjeg dana od konstituisanja Skupštine do usvajanja budžeta uoči isteka zakonskog roka. Dok posjećamo na svjesno izbjegavanje stavljanja na dnevni red izbora predsjednika opštine, danas zbog istih političkih kalkulacija čekaju važne odluke i dokumenti od interesa za građane. Iako je Zakon o privrednim društvima i Zakon o upravljanju privrednim društvima u vlasništvu države stupili na snagu prije par mjeseci, lokalni vlastodržci još uvijek se nisu dogovorili o podjeli plijena. Također, danas je po drugi put otkazana Skupština AD Luka Kotor zbog nedolaska predstavnika opštine. Ovo je još jedan dokaz da aktuelna većina ne postoji zarad interesa građana i zajedničke vizije razvoja grada, već zbog političkih igrica i raspodjela funkcija. Građani Kotora zaslužuju odgovornu vlast koja će javni interes staviti ispred partijskih interesa, a ne ovakvu situaciju koju proizvodi aktuelna većina.
0: Opština Tivat donirala je specijalnoj bolnici za psihijatriju Dobrota novo kombi vozilo za transport forenzičkih pacijenata vrijedno 53.000 eura. Primopredaja ključeva upriličena je danas u upravnoj zgradi bolnice. Predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović kazao je da je vozilo nabavljeno putem postupka javne nabavke, podsjećajući da lokalna uprava već godinama kontinuirano pruža podršku zdravstvenim ustanovama u Boki Kotorskoj.
3: Specijalne bolnice Vaso Ćuković u Risnu, kliničkog centra u Kotoru, domu zdravlja u Tivtu. Ove godine smo odlučili da pomognemo bolnici Dobroti nakon sastanka sa direktorom Đedovićem i dopisa ministarstva zdravlja, odnosno ministra gospodina Šimuna, i shvatili smo da je nedostatak tog vozila pravi velike, da kažemo, probleme osoblju bolnice u nesmetanom funkcionisanju, obzirom da je specijalna bolnica za područje Crne Gore, ali prije svega Boke Kotorske i pacijenata sa prostora Tivta. Mi smo sa velikim zadovoljstvom odlučili da se uključimo u tu akciju i da pomognemo specijalnu bolnicu. Zaista, Ovu priliku bih iskoristio i da negdje urgiramo i na nadležne u Ministarstvu zdravlja u vladi Crne Gore da razmišljaju o povećanju kapaciteta bolnice. Smatram da bi i opštine Boke Kotorske veoma rado se uključili u takav jedan projekat poboljšanja uslova, smještajnih uslova i kapaciteta bolnice Dobroti, obzirom na njen značaj i na važnost i na činjenicu da je jedina bolnica takve vrste u Crnoj Gori, ona, tim se dobija praktično ova priča i na značaj. Mislim, kolektiv koji vrijedno radi i koji je na usluzi ne samo mještanima i stanovnicima gradova Boke Kotorske, znati sami da u turističkoj sezoni broj onih koji borave u Boki Kotorskoj je možda i dva puta veći, možda i tri puta veći, a kapaciteti su veoma ograničeni, ne samo ove, nego i ostalih zdravstvenih ustanova.
0: Direktor specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota, primarius dr. Jovo Đedović, specijalista psihijatrije, istakao je da će novo vozilo značajno naprijediti uslove za bezbjedan i efikasan transport forenzičkih pacijenata.
1: Kaže se obično da je najboljim indikatorima, kada uopšte govorimo o kako bi procijenili neko društvo, činjenica kako se to društvo brine o onima koji ne mogu da se brinu sami o sebi. I činjenica je da sticajem objektivnih okolnosti u našoj ustanovi postoji veliki broj ljudi upravo iz ove kategorije. Tako da pomoć šire zajednice, posebno pomoć lokalne zajednice, nam puno znači kako u praktičnom smislu, isto tako i u nekom, ajde da kažemo, emotivnom, moralnom smislu. Znamo da nismo sami, da su drugi tu uz nas i da nam pomažu u svemu tom. Sticajem okolnosti, tokom zadnjih godina naša bolnica ima sve više forenzičkih pacijenata, pacijenata koji su na sudskom tretmanu sa izrečenim mjerama bezbjednosti, i transport ove grupe pacijenata ostaje problematičan, posebno jer se dominantno slavljamo na upravu policije. A donacija upravo ovakvog vozila je nešto što nam može značajno pomognuti da to na efikasniji način završavamo i samim tim ubrzavamo određene aspekte rada koji su veoma bitni. I na svemu tome smo vam definitivno neizmjerno za.
0: Menadžerka opštine Tivat Ivona Petković naglasila je da se lokalna uprava rado odazvala ovom apelu u skladu sa mogućnostima i planiranim budžetskim sredstvima.
4: Ova aktivnost je realizovana na inicijativu direktora bolnice. Opština Tivat je svakako u domenu svojih mogućnosti vrlo rado se odazvala ovom apelu i prije svega svaku priliku, opet da kažem, u okviru mogućnosti planiranih budžetskih sredstava iskoristimo da promovišemo onu našu primarnu ulogu, a to je da budemo servis građana, da radimo na poboljšanju kvaliteta života i da sve usluge budu unaprijeđene ukoliko je to moguće.
0: Novo vozilo na raspolaganju je specijalnoj bolnici za psihijatriju Dobrota, gdje će koristiti za transport forenzičkih pacijenata i unapređenje svakodnevnog funkcionisanja ove zdravstvene ustanove. Panel diskusije na temu Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo biće održana danas od 19 sati u unutrašnjem dvorištu Kulturnog centra Nikola Đurković. Panelisti su Vuk Iković, doktorant bioloških nauka, Marina Đurović-Radonjić, magistrica bioloških nauka, Paula Petričević, profesorica filozofije i aktivistkinja, i doktor Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora. Moderatorka će biti Jelena Vukasović. Na društvenim mrežama posljednjih dana kruži informacije da je riba lav uočena na više lokacija u crnogorskom dijelu Jadranskog mora, ali i u Bokokotorskom zalivu. Kako je, koliko je ova invazivna vrsta rasprostranjena, koliko predstavlja opasnost za čovjeka i na koji način treba postupiti ukoliko dođe do susreta sa njom, pojasnit će nam dr. Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik i rukovodilac laboratorije za ihtologiju i morsko ribarstvo Instituta za biologiju mora.
5: Pa ja bih više rekao da su nalazi sa otvorenog mora, evo, mada imamo i od jučerašnji snimak da je viđena, odnosno primjećena i u Risanskom zalivu. U suštini radi se o vrsti Pteris miles, dakle riba lav, batrenjača, kako u Hrvatskoj zovu, riba koja nije tu od juče, dakle prvi njen nalaz je 2021. godine kod ostrva Visa, i eto otprilike za ovih nekih 5-6 godina se prilično raširila. Radi se o tropskoj vrsti koja je iz Crvenog mora putem Suetskog kanala zapravo došla u Mediteran, pa evo i najsjeverniji i najkladniji dio Mediterana koji bi trebao da bude Jadran, međutim i tu smo svjedoci da se lagano temperatura Jadranskog mora povećava. S obzirom da je tropska vrsta, ona se mrijesti u toku cijele godine i kažu da jedna jedinka može izbaciti do 2 miliona jaja. Dakle, spada u opasne vrste jer na leđima ima one otrovne bodlje i svaki dodir i kontakt sa njom može biti bolan, dakle posjeduje otrov koji se srećom brzo razgrađuje na nekim višim temperaturama, tako da to mjesto u slučaju kontakta sa ovom ribom treba tretirati toplom vodom. Ribari, evo već ponavljam, mnogo puta se snađu pa to mjesto uboda nakon što istisnu to što se može istisnuti iz ubodne rane, stave ranu na auspuh od svojih ribarskih motora i na taj način zaustave širenje otroja. Kažem da je termolabilan i na otprilike 60-70 stepeni se degradira, odnosno razgrađuje. Inače, mi smo sproveli jedan projekat ovdje baš na Jadranskom moru, gdje su bili uključene Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita i naš institut i dvije novinske agencije, Faktograf iz Hrvatske i Zagreba i Centar za demokratsku tranziciju ovdje kod nas iz Podgorice u Crnoj Gori. I zaista smo imali dobre rezultate tog projekta, a zapravo suština i cilj projekta je da promovišemo da ova riba je jestiva, da se treba izlovljavati, naravno da se samo oprezno odstranite njene otrovne bodlje, a s obzirom da spada u porodicu škrpina, apsolutno se može koristiti za ishranu i mi smo to negdje nazvali održiva gastronomija, tako da ćemo i predložiti našim ministarstvima akcioni plan da se ova riba ciljano izlovljava, da se eventualno i tim koji je ulove dodijeli neka nagrada, što bi rekli da malo podstaknemo ribolovce da je love i na taj način probamo da iskontrolišemo njenu brojnost, odnosno brojnost njene populacije ovdje u Crnoj Gori, odnosno u Jadranu.
0: Kotorsko srce, opštinska organizacija Crvenog krsta Kotor i Zavod za transfuziju krvi Crne Gore sutra organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Kap života. Za Radio Kotor akciju će najaviti Ranko Borozan iz Kotorskog srca.
6: Da još jednom uputim apel svim ljudima dobre volje da budu sutra s nama od 9 sati, znači srijeda 1. juli od 9 sati do 12 na drugom spratu tržnog centra Kamelija, da učinimo dobro djelo, pomognemo ljudima kojima je krv neophodna, kojima krv je treba za oporavak, da budu i dalje s nama i da budu ravnopravni članovi zajednice.
0: Koliko je bilo zahtjevno organizovati jednu ovakvu akciju i da li već imate najave prilike koliko bi ljudi moglo doći?
6: Mi smo se ovaj put opredijelili da naravno uz svesrdnu pomoć Zavoda za transfuziju da okupimo sportske kolektive grada. To nam je bilo kao i nosioce nekih fizičkih aktivnosti, odnosno sinonimi zdravlja, da pokušamo u saradnji sa vaterpolo klubom Primorcem, sa fudbalskim klubom Bokelj, rukometni klub Kotor, košarkaški klub Kotor, ženski odbojkaški klub Gimnazijalac, vaterpolo akademija Kataro, da učinimo da se sakupimo i da budemo skupa. Mislim da je ovo tek jedna od prvih akcija gdje bi u saradnji sa lokalnom zajednicom pokušali da obezbijedimo dovoljne količine krvi. Moram da napomenem da nas čeka turistička sezona, da će biti pojačan intenzitet, odnosno trafik ljudi koji dolaze i posjećuju Kotor kao turističku destinaciju, a znajući kako smo i prošle i preprošle godine bili zatrpani zahtjevima za donacijama krvi, odlučili smo se da krenemo nešto malo ranije ove godine, odnosno da započnemo i prvu u nizu akcija. Očekujem da će svi sportski kolektivi su se već odazvali i računam da bi mogli da skupimo 30 jedinica krvi, što bi u ovom momentu bilo zadovoljavajuće, zato što znamo da to ne može mnogo ni trajati krvi tako, ali evo nadamo se da će biti, da će naravno osim sportskih kolektiva, da će i građani osjetiti potrebu da treba se pomogne, da se učini dobro djelo.
7: Kotorska hronika.
0: Dan Bokeljske mornarice obilježen je nizom svečanosti kojima je odata počast najstarijoj pomorskoj bratovštini na svijetu i njenoj više vjekovnoj tradiciji. Tim povodom sa kolovođom Damirom Moškovom razgovarala je Mihajla Moškov.
8: Od kad si dio odreda Bokeljske mornarice?
9: Pa nešto malo jače od 10 godina.
8: Od kad si kolovođa?
9: 3 godine, sad će biti još malo 3 godine.
8: I kakav je osjećaj?
9: Pa dobar osjećaj biti kolovođa. Prvi par puta je bilo onako i treme, velika je to odgovornost. Došla mi je prilično rano, jer za moj ukus ja sam nešto zamislio o kolovođu da mora da ima malo više godina, ali evo, prihvatio sam se te uloge. Za sad dobijam pohvale i to od starih kotorana, a to ti je možda najljepši pokazatelj.
8: Koliko se noćas formacija izveli?
9: Pa odradili smo 8 figura, da računajući da kažem tu 9. figuru koja je 8. ponovljena kad ruža cijela uđe u kolo, kad je sam kraj kola, tako da 8 figura sami i onda 9. sa ružom. Znači ja idem redom kao iz udžbenika što se kaže, krenuli smo sa vrtlogom, obrnuti vrtlog se praktično nikad ne radi, onda smo radili falso kadenu, poslije toga izlazimo i vatamo se u veliko kolo, iz velikog kola podijelimo u 2 kola, onda ja ne izlazim nego radim odma, ulazim iz 2 kola u kolo i da bi malo skratio jer malo je toplo 26. juna u Monturu, a i generalno lijepo izgleda kad se tako izađe i onda iz kola u kolo kad izađem otvaram još jednom formaciju da bi poveo veću figuru, da bi poveo osmicu i posle osmice idemo na zadnje figure, a to su ušpug i ja ne radim 2 figure ušpug, znači ušpug zavrnem, odvrnem i posle toga kad se raširimo pozovem ružu da se pridruži.
8: Na ovoj minuloj vanjskoj proslavi Svetog Tripuna odigrala se formacija Sidra poslije posjetime koliko godina i to baš po tvojim vodstvom kola. Zbog čega se tako dugo nije ta formacija izvela i kakav je bio osjećaj biti prvi poslije toliko godina?
9: Evo, najljušim se. Dobar je osjećaj. Niko ne zna kaže kad se zadnji put izvela. Niko ne zna zasigurno da kaže kad se zadnji put izvela. 80. neke godine se počelo kolo iz sidra, ali se nije ušlo u sidro. Ja ga isto radim odmah posle kadene kao što se i radi. Znači ide falso kadena pa sidro. I nekako idealno to raditi i nekako je najveća čast to raditi kad radimo u čast Svetog Tripuna. Fenomenalan je osjećaj bio plesati. Iskreno, ja sam to mi je bila želja kad sam se učlanio u Bokeljsku mornaricu. Prije nego što sam počeo plesati kolo, bila mi je želja da nekad otplešemo sidro. Nisam imao pojma da ću ja biti taj koji će nacrtati kako i raščivjati tu očigledno neku zagonetku koju nisu bivše kolovođe mogle da raščivjaju iz nekog razloga, ne znam iz kojeg razloga, jer za meni sad to je ono kao kad riješiš neku zagonetku pa sad izgleda ti laka zato što je riješena. Možda zato što ja riješio pa sada mi se čini laka. Znam, neke su predikcije tipa nije 70 godina, 80 godina. Neki kažu prvi put je pravo sidro otplesano prije Drugog svjetskog rata, zadnji put između 2 rata. Svak slučaju,
8: znači nije broj
9: dugo.
8: Članova.
9: Da, uvijek je bilo, to je ta neka fama oko te figure je bila da mora da bude tačno 25 članova, da to mora da bude izbrojano, prebrojano. No ja sam to matematički fino izanalizirao i čini se da od 22 plesača možemo da radimo sidro. Od 22 pa do 30. Ja mislim da sam ja preprošle godine, sidro kad smo ga prvi put uradili poslije oko godina, tada smo radili sidro sa 30 ili 31 plesačem, što je opet daleko preko 25 i bilo je komplikovano, izazovno, ali je sidro izgledalo baš veliko na trg i lijepo je što se sidro tačno ispred katedrale formira i ko baš zaokruži lijepo priču, što je sve.
0: Dan Bokeljske mornarice je 26. jun, dan proglašenja prvog sačuvanog statuta Bratovštine mornara Svetog Nikole iz 1463. godine, čiji original se čuva u arhivu Kotorske biskupije. Povodom jubileja 100. godina postojanja turističkog društva Morinj, danas sa početkom u 20 sati u restoranu Tramontana bit će održano svečano veče pod nazivom Morinjani u Morinju. Program će voditi novinar Dušan Davidović, dok će publika imati priliku da uživa u nastupima više učesnika. Učestvovaće muzička grupa Exodusi, Teatar 303, kao i Avigeja Ava Matković, pobjednica dječjeg festivala Katar Junior. Poseban segment večeri bit će posvećen porukama knjiga Škrabije kapetana Tiha Danilovića. Drugi razgovor iz ciklusa Svjedoci jednog vijeka posvećen temi turizam i brodovi koji su tokom 19. i 20. vijeka uplovljavali u Kotorsku luku održan je u kompleksu samostana Svetog Nikole na Prčanju. Jedan od učesnika u razgovoru, novinar Dušan Davidović, podsjetio je na značaj Prčanja u pomorskoj istoriji Boke. Nataša Janović.
2: Novinar Dušan Davidović podsjetio je na značaj prčanja u pomorskoj istoriji Boke Kotorske, ali i na lična iskustva razgovora sa don Nikom Lukovićem upravo u samostanu Svetog Nikole.
10: A ja lično imam posebno sjećanje jer sam ovdje u ovom samostanu za vrijeme zimskog raspusta 1966. godine kod Donika Lukovića više dana razgovarao o pobuni mornara u Boki 1918. godine, što je bila tema mog baturskog rada u gimnaziji, i baš na tu temu sa Donikom, koji je bio učesnik tog historijskog događaja. Od Donika, dakle ne samo o pobuni mornara, čuo sam i mnoge priče o perspektivi turizma, pa i čitao njegovu monografiju Prčanj, koja je obavljena 1937. godine, a štampala je Bokeška štamparija u Kotoru, da bi prije 16 godina izašlo ovo reprint izdanje koje je inicirao dr. Branko Zbuteka, ortoped iz Beograda, ali rodom iz Prčanja. U susret večerašnjem druženju pronašao sam u svojoj arhivi da je don Niko Luković 1960, pošto je tema i turizam, učestvovao na Svjetskom kongresu turizma u Rimu, evo ta fotografija, kao član jugoslovenske delegacije, a usput da napomenem da je tada u delegaciji bio i nobelovac Ivo Andrić, i da je jedna od tema, što može biti interesantno i za Doželjka, koji čini mi se daje doprinos afirmaciji turizmu, dakle da je jedna od tema na tom Svjetskom kongresu turizma bilo i uloga katoličke crkve u afirmaciji turizma.
2: Davidović je ukazao i na značaj pomorskih pilota.
10: Da bi ušli u zaliv Boke i da danas, a tako je vazda bilo, potrebni su bili i piloti. Upravo na Prčanju jedan od najpoznatijih pilota jedno vrijeme, dugo vremena, u stvari jedini, Josip Bepo Apolonio, koji je vodio sve ove brodove praktično poslije Drugog svjetskog rata, turističke i druge. Onda da podsjetimo, što sigurno svoji sagovornici znaju, 31. oktobra 1965. iz Kotora je isplovila jedrilica Besa pod zapovjedništvom književnika Jože Horvata. Na brodu su također kao posada bili njegova supruga, sin, još jedan inženjer, jedan mornar. I to putovanje oko svijeta trajalo je skoro 2 godine i smatra se da je to prva jedrilica, znači puna jedrilica sa jugoslovenskih prostora koja je oplovila svijet. A prije krećana sa rive Kotorske, posada je sa Donikom Lukovićem slikana ispred kuće Vizina na Prčanju i znak poštovanja prema Ivu Zinu i pomorskoj tradiciji Prčanja.
2: Serijal Svjedoci jednog vijeka, koji organizuje turistička organizacija opštine Kotor, nastavlja se tokom godine kroz razgovore posvećene različitim segmentima istorije turizma, pomorstva i kulturne baštine Kotora.
7: Kotorska hronika.
0: Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je juče Mađarsku 20-13 na svjetskom prvenstvu u Portugalu, osvojila prvo mjesto u grupi A i obezbijedila direktan plasman u četvrtfinale. Najefikasniji u našem timu bili su Andrej Durutović i Danilo Roganović sa po 5 pogodaka. Utakmica za plasman među 4 najbolje selekcije na svijetu na programu je u četvrtak 2. jula od 16 časova po našem vremenu. Planinarski klub Vjeverica večeras organizuje pješačku turu sa Vjevericom u noći punog mjeseca. Okupljanje je u 20 sati 45 minuta kod gumna na Vrmcu, a okvirno trajanje ture 3 do 4 sata. Novi trijumf Kotoranina Đorđa Miljanovića, naš sugrađanin, član powerlifting reprezentacije Crne Gore na Evropskom prvenstvu u Australiji, je osvojio prvo mjesto u mrtvom dizanju do 110 kila i oborio svjetski rekord sa podignutih 346 kila. Bio je apsolutni i relativno najbolji takmičar u mrtvom dizanju. Đorđe Miljanović podijelio je utiske za program Radio Kotora.
11: Ostvario sam svjetski rekord u UA federaciji u kategoriji do 110 kg u mrtvom dizanju, podigavši 346 kg i bio sam relativno najjači takmičar na tome takmičenju i apsolutno. Pripremao sam se tokom cijele godine, nadao sam se ovome rezultatu, da li sam očekivao, mogu reći da jesam. Konkurencija je bila veoma jaka u svim kategorijama, moje kolege su isto sjajno prošle, osvojili smo još 3 zlata i jedno srebro, znači ukupno 4 zlata i jedno srebro. Za mene znači ovo veoma puno, jer evo već ko zna koji put na svjetskoj i evropskoj sceni osvajam zlatne medalje i obaram ovaj svjetske i evropske rekorde. Sljedeća akcija je Podgorica mrtvo dizanj i bench press u oktobru. Tada bi posle toga trebalo da bude i svjetsko prvenstvo i jubilarno u novembru kup prijestolnice u mrtvom dizanju i bench pressu. Eto, to je neki naredni plan.
0: U našem gradu trenutno je oblačno. Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 32 stepena. Relativna vlažnost vazduha 45%, vazdušni pritisak 1015 milibara. Meteorolozi za sutra najavljuju promjenjivo vrijeme. U prvom dijelu dana dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo od sredine dana, prvenstveno u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Ponegdje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Moguća je i izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, a najviša dnevna od 26 do 38 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Odložen nastavak 5. sjednice Skupštine opštine Kotor. Iz Kotorskog DPS-a poručuju da je četvrto odlaganje nastavka 5. sjednice još jedna potvrda da aktualnu većinu ne vode interesi građana, već politički dogovori, podjela funkcija i trgovina moći. Opština Tiva donirala specijalnoj bolnici za psihijatriju Dobrota novo kombi vozilo vrijednosti 53.000 eura. Panel diskusija Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo danas od 19 sati. Večeras obilježavanje 100 godina turističkog društva Morin. Planinarski klub Vjeverica večeras organizuje pješačku turu sa Vjevericom u noći punog mjeseca. Vrijeme sutra promjenjivo, u prvom dijelu dana sunčano, a popodne kiša. Pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.